Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Bună dimineața! Doar un supererou în dimineața asta, ediție de vacanță la 7 dimineața, oameni buni. Alex Crăciun alături de voi pe 103,4 și pe radio-7.ro timp de 3 ore, adică până spre orele 10 încolo. Ca de obicei, discutăm, uite, putem să o facem încă de pe acum, pe WhatsApp 077 220 și 47. Asta dacă încă nu vă întoarceți de undeva din weekend și încă sunteți în ambuteiaj pe A2, pe DN1, știți voi cum e problema pe la noi pe aici. Deci dacă sunteți prin zonă, aștept încă de pe acum mesajele voastre să-mi spuneți cum se circulă, cum e pe afară, cum e vremea, ce off-uri mai aveți, chiar să-mi trimiteți informații, teme de dezbatere, ca să zic așa. Bun, 077-220-47. Ascultați 7 dimineața așadar pe 103,4 și pe radio-7.ro. Alexică este la datorie, ediție de vacanță sau ediții de vacanță în următoarele două săptămâni, în formulă incompletă, cum ne place nouă să spunem. Bun, îmi fac datoria în continuare. Ia să vedem noi ce sărbătorim astăzi. Începem cu ziua magazinelor second hand și a consignațiilor, să spunem. Deci, bineînțeles, câteodată sunt extrem de utile. Și astea, ziua pisicilor negre, ziua în care ar trebui să apreciem pisica neagră. E, așa da, foarte, foarte frumos. Ia să vedem. Bine, pe la noi pe aici sunt niște probleme cu pisicile negre din cauza unor... unor superstiții absolut aberante. Este ziua, bă, nu pot să cred, este ziua boomerilor. Dacă nu știți ce să ia boomeri, bă, boomerii suntem noi ăștia, adică nu milenialii, nu generația Z, nu, ăștia născuți în secolul trecut, care încă se mai află pe planetă, ăștia sunt boomerii. Este, uite, la nivel de asta o să spun un pic mai încolo, ziua în care ar trebui să mâncăm budincă cu vanilie. Asta ar fi mâncarea de azi, budinca de vanilie, bă, merge și asta la cafeluță așa de dimineață, ca să avem timp să o digerăm toată ziua. Apoi, în ceea ce privește săptămâna în care ne aflăm, este săptămâna fără bullying, un deziderat, bineînțeles, la care subscriem și noi. Apoi, în ceea ce privește sărbătorile naționale, avem Ziua Națională a Gabonului, oameni buni. Deci, gabonezii și-au câștigat independența de sub Franța, o să vorbim imediat, și Ziua Indoneziei. Și ei și-au câștigat independența într-o zi de 17 august de sub țările de jos. Dar, din nou, vorbim un pic mai târziu despre asta. Ia să vedem ce spune poporul pe aici. Bună dimineața, mulțumim, Alexi, că suntem aici cu tine. Ci că nu avem apă caldă, dar e bine. A, deci sunt probleme. Parcă citeam eu câte ceva pe aseară, spunea că există niște probleme cu apa caldă în dimineața asta. Am înțeles că totuși ar trebui să se remedieze astăzi, azi. În fine, ne scrie Toma aici, care este pe frecvență. Acum hai să vedem cine mai e. 077-220-47. Bun, să-i lăsăm pe... Până pe 22, cum ai că? August? Adică 5 zile? Mamă, păi bă, e bine, mă. E bine dacă e până pe 22, că apucați și voi, ca tot omul care se respectă, să faceți o baie sâmbătă. Faceți și voi un duș sâmbătă, nu? Așa. Ce sărbătorim? Ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei? Ce evenimente importante au avut loc pe data de 17 august. Spre exemplu, în 1896, în Londra, o doamnă sau domnișoară, Bridget Driscoll, este prima victimă care a decedat ca urmare a unui accident de circulație în care a fost implicat un automobil. De atunci au început nenorocirile. De atunci, Dumnezeu cu mila. Bun, apoi... Putem să mai mergem până

În 1942 intră forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii pe frontul european în cel de-al doilea război mondial. Primul raid aerian în timpul celui de-al doilea război mondial în Europa al USAAF, US Air Force. Așa. Apoi ce ar mai fi? Din nou o chestie interesantă. În RFG, în 1956, în Germania Federală, este interzis Partidul Comunist din cauză de neconstituționalitate. Ia uite ce frumos. În 1960, gabonezii își câștigă independența, își proclamă independența față de Franța. Vorba aia, mai bine mai târziu decât niciodată. În 1970, programul sovietic Venera lansează Venera 7, care va fi prima sondă spațială ce va transmite cu succes date de pe suprafața altei planete. De această dată vorbim despre Venus. Și în 1977, o altă mare realizare a URSS-ului, spărgătorul de gheață Arctica devine prima navă de suprafață care atinge Polul Nord. Așa, și vom încheia, de fapt nu, o să încheiem în glorie. Trebuie să ne amintim cum în 1998, noi ăștia boomerii, cum ziceam mai devreme, boomerii își amintesc foarte bine scandalul Clinton-Lewinsky. Președintele SUA, domnul Bill Clinton, admite în mărturia înregistrată pe 17 august că a avut o relație necorespunzătoare cu stagiara de la Casa Albă, Monica Lewinsky. În aceea zi, el admite în fața națiunii că a indus în eroare oamenii despre relația lor. N-a recunoscut el chiar așa din prima cu ce se ocupa în afara programului, ca să zic așa. Bun, sau cine știe, chiar în timpul programului. În 2008 vom încheia așadar în glorie că tot sunt în plină desfășurare acum campionatele mondiale de natație. Înotătorul american Michael Phelps în 2008 devine prima persoană, primul sportiv din istorie care a câștigat 8 medalii de aur la o ediție a Jocurilor Olimpice. 2008 a fost în Beijing Olimpiada. Da. Bun, ia să vedem noi dacă avem niște sărbătoriți de marcă, dar până una alta să vedem ce mai spune lumea. Da, bună și asta. Până facem revizie. Da, se pare că sunt probleme prin ce zona a Bucureștiului, că n-am apucat să mă documentez prea bine în ce zona Bucureștiului sunt e întreruptă apa caldă în perioada asta. Perioadă destul de călduroasă așa, adică vorbim despre temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Bun, avem, după cum spuneam, de fapt nu, până la sărbătoriți, haideți să mergem un pic și în lumea științei, a tehnicii, a tehnologiei, mergem în zona pionieratului aviatic de data asta. La 17 august 1909, Hans Grade, un pionier al aviației germane sau chiar pionierul aviației germane, a zburat pentru prima dată cu monoplanul Libele, un aparat ușor cu un singur loc conceput și construit în propria sa fabrică. Ulterior, în octombrie 1909, el a devenit și câștigătorul prestigiosului premiul Lanz al aerului. Premiul Lanz. Bă, premiul Lanz ăsta i-a adus, dacă nu mă înșel, și niște bănuți pe acolo. Premiul Lanz al aerului a fost creat pentru a recompensa primul zbor cu un aparat cu motor construit în Germania, pilotat de către un german, care parcurgea un traseu prestabilit în formă de 8. Deci trebuia să ia niște viraje într-un anumit fel. În fine, pe 17 august 1909, aviația mondială încă era în faza ei incipientă. Acest Libele a fost un avion monoplan compact ușor, dotat cu un motor propriu cu 4 cilindri.
Și, bineînțeles, a câștigat domnul Grade, a câștigat și niște bănuți pe acolo de la statul german, nu doar faima, renumele și, să zicem, avantajul de a fi menționat, iată, la mai bine de 100 de ani distanță. Bun, odată. Apoi, hai să vedem ce-i cu sărbătoriții zilei de astăzi, că avem niște personaje interesante. O să începem cu cel pe care îl vom ridica la rangul de veteran al zilei. Veteranul zilei, nimeni altul decât Robert De Niro, marele actor american, care împlinește astăzi o venerabilă vârstă de 83 de ani. 83 de ani, oameni buni, Robert De Niro, și ați văzut cât de bine se ține. E foarte... și foarte implicat așa în problemele cotidiene pe lângă activitatea actoricească. Bun, în 1952 se năștea și Guillermo Vias, marele jucător de tenis argentinian. Astăzi împlinește așadar 74 de ani Guillermo Vias, câștigător de turnee de Grand Slam, a fost numărul 1 mondial, mare, mare tenismen. De asemenea, 73 de ani împlinește Hertha Müller, celebra scriitoare germană originară din România, știți foarte bine, laureată a premiului Nobel, o scriitoare absolut senzațională, o recomand oricui, oricând. Apoi, îl avem și pe domnul Sean Penn, un alt mare actor distins cu premii Oscar la plural, 66 de ani, mamă, 66 de ani împlinește, iată, și Sean Penn, din nou, și el se menține destul de bine așa pentru vârsta pe care o posedă. De asemenea, din zona sportivă trebuie neapărat să-l menționăm și pe nimeni altul decât marele internațional francez și campion mondial de fotbal Thierry Henry. 49 de ani împlinește Thierry Henry. La fel, în aceeași zi, în același an, s-a născut și Tarja Turunen, o prezență, să spunem, constantă și prin playlistul nostru, soprana finlandeză, fostă solistă a trupei Nightwish, știm foarte bine despre cine este vorba. Și cam asta, am putea să ne oprim în glorie așa cu Tarja Turunen. Ia să vedem dacă o și găsim, dacă ia, ca să și exemplificăm aici întreaga poveste. Tarja Turunen, așadar, ia să vedem ce mai spune lumea. 077-220-4-7. Așteptăm, bineînțeles, mesajele voastre, sau aștept mesajele voastre pe WhatsApp, că este formulă incompletă la 7 dimineața, doar Alex Crăciun pe frecvență.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: De stres seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Fun, 7 și 32 de minute, oameni buni. Avem informațiile meteo în continuare, 077-224-7, numărul de WhatsApp la care puteți să-mi transmiteți inclusiv cum e pe afară, cât de cald e, câte grade sunt. Mie, spre exemplu, aplicația mi-arată destul de răcoare în momentul ăsta, undeva la 16-17 grade. S-ar putea să fie mai mult, s-ar putea să se fi încălzit un pic dacă s-a mai ridicat soarele, dar cu siguranță astăzi va fi o zi toridă prin București, 34-35 de grade Celsius. Apoi mâine, mâine la fel, doar că se anunță în miezul zilei ceva vânt puternic pe aici, pe meleagurile noastre. Apoi, joi, ar mai fi ziua de joi, undeva la 37, 32-33 de grade joi și apoi să te ții. Apoi de joi, de miercuri, pardon, de joi până la sfârșitul săptămânii, numai zile caniculare, 37-38 de grade. Interesant este faptul că încă o să mai avem niște minime care se vor menține sub limita critică de 20 de grade Celsius. Ia să vedem noi săptămâna viitoare. Păi, săptămâna viitoare o să avem parte de o răcire, chiar destul de bruscă. De la astea 36 de grade, 38 încolo chiar, coborâm ușor către 34-35 de grade, luni, marți, miercuri, maxime destul de ridicate, 20-23 de grade Celsius. Apoi, de la 34-35 coborâm brusc la 26 în ziua de joi a săptămânii viitoare, iar în weekend poate chiar mai plăcut de atât, să spun, 24-26 de grade Celsius, duminică un pic mai cald, spre 26-27 aici în București. Ia să vedem noi cum se prezintă vremea prin zonele turistice ale țării, să vedem cum este pe litoral. În momentul ăsta la Constanța avem undeva la 17-18 grade Celsius, deci așa cum ne așteptam, e un pic mai ridicată temperatura decât pe aici pe la noi. Dar diferențele noapte-zi sunt mult mai mici. 27-28 de grade maxim astăzi la amiază, mâine spre 29, din nou cu ceva vânt puternic, deci mare atenție, ori să fie valuri mari pe acolo. Miercuri 27-28, din nou vânt puternic în ziua de joi și destul de cald, spre 30 de grade Celsius. În cazul ăsta, atenție și la soare, că știți cum e, când bate vântul puternic vă ardeți și mai mult. Și în weekend urcă temperaturile, de la 27-28 vineri, sâmbătă, spre 32 duminică. Deci cam asta ar fi pe litoral. Acum, dacă ar fi să mergem un pic, uite, ca să nu ziceți că discriminăm, mergem un pic și pe Valea Prahovei. Acolo, deși te-ai aștepta să fie un pic mai răcoare decât la malul mării, ce să vezi, nu este, dar mai avem câteva precipitații. Astăzi 27-28 de grade, da, într-adevăr, minimele stau pe la 11-13 grade, așa, noaptea e destul de rece. După cum spuneam, astăzi 27, mâine undeva la 24-25 cu vânt puternic și ploaie prin zona stațiunilor de pe Valea Prahovei. Joi tot pe acolo, 24-25, și se încălzește mai ceva ca la Constanța, prin zona Sinaia-Predeal, de joi încolo, 30-32 de grade Celsius. Un pic mai coborâte temperaturile duminică și luni, când se vor anunța și niște ploi pe acolo și maximele vor scădea sub punctul critic de 30 de grade Celsius, or să fie pe undeva pe la 28, să spunem. Bun, cam astea au fost informațiile meteo. 077-224-7.
Bineînțeles, așteptăm și toate chestiunile pe care ni le transmiteți din traficul rutier bucureștean, inclusiv cele legate de vreme, de starea vremii. Deși în momentul de față zic eu că sunt destul de evidente aceste chestiuni. Bun, haideți să ne pregătim să o luăm razna, să ne plimbăm și pe la alții.

Păi, hai să dăm noi o fugă ușorel așa și prin Germania, să vă povestesc cum poți să iei 150 de euro amendă dacă faci un anumit lucru în timp ce șofezi. Este vorba despre țigările electronice. Atenție, în Germania este permis fumatul sau vapatul la volan, chiar și în prezența copiilor sau a femeilor însărcinate, deși recomandările sunt total împotriva acestui lucru. Dar există ceva ce poți să faci cu țigara electronică ce îți aduce amenda de 150 de euro. Și anume, acționarea touchscreen-ului țigărilor electronice, a dispozitivelor pentru vapat. Pentru că, spun polițiștii, dar și judecătorii și magistrații germani, că asta este tot una cu frecatul touchscreen-ului telefonului. După cum știți prea bine, n-avem voie să folosim telefonul mobil, smartphone-ul, în timp ce conducem mașina. E, iată că orice touchscreen este... este suspect sau suspect, este periculos în această privință. Organizația Auto ADAC precizează că dreptul de a fuma rămâne neafectat în mașină, dar recomandă ferm evitarea oricărei activități care ar putea distrage atenția de la drum și ar spori riscul de accidente. Odată cu evoluția tehnologică, știți prea bine, țigările electronice s-au dezvoltat și ele. Acum sunt echipate cu fel de fel de ecrane tactile de mici dimensiuni care permit reglarea puterii, a temperaturii sau a altor opțiuni avansate. E, tocmai această tehnologie suplimentară îi poate expune pe șoferi la sancțiuni usturătoare prin Germania. Deși utilizarea simplă a unei țigări tradiționale sau vapatul fără modificarea setărilor rămân permise în timpul condusului, utilizarea ecranului tactil schimbă complet încadrarea juridică. Este vorba despre o hotărâre pronunțată de Tribunalul Regional Superior din Köln, care a clarificat faptul că o țigară electronică prevăzută cu ecran tactil este încadrată ca dispozitiv electronic. Este practic la aceeași încadrare cu un smartphone. Judecătorii germani au stabilit că factorul decisiv nu este destinația principală a acestuia, vapatul, ci prezența ecranului tactil și faptul că operarea acestuia distrage atenția conducătorului auto în trafic. În fine, germanii sunt recunoscuți la nivel mondial pentru faptul că aplică legea în litera ei și procesul a fost declanșat după ce un echipaj de poliție a observat pe autostradă un șofer care tasta intens pe un ecran de mici dimensiuni. Agenții au presupus inițial că bărbatul folosea un smartphone în timp ce se afla la volan. L-au tras pe dreapta și în timpul audierilor, în timpul investigațiilor, a ieșit la iveală faptul că șoferul nu își butonase telefonul mobil, ci ajusta intensitatea vaporilor pe ecranul tactil al țigării electronice. Instanța de fond l-a amendat pe bărbat, iar contestația sa a fost ulterior respinsă de magistrații din Köln. Deci, e clar, decizia instanței superioare a confirmat că modificarea setărilor prin intermediul ecranului tactil în timpul condusului atrage o amendă similară celei pentru utilizarea telefonului mobil. Deci, lucrurile au deja un precedent, au început din Germania de data asta. Mare, mare atenție, pentru că ușor, ușor am eu senzația așa că se va răspândi genul ăsta de legislație peste tot prin zona noastră de lume, pe aici. Bun, 077 220 și 47. Ia să mai facem noi așa un sondaj. Ce altceva
credeți că ar trebui să fie interzis în timpul condusului? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp 077 220 și 47. Deci ce credeți voi că nu ar trebui să mai avem voie să facem în timp ce conducem mașina? Nu știu, să mâncăm un sandwich, să clipim din pleapa stângă, să, ce credeți voi acolo, transmiteți-mi pe WhatsApp 077 220 și 47.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bun, ia să vedem ce zice, ce zice lumea pe aici. Păi zice în felul următor, Mădălina ne-a mai răspuns pe WhatsApp, zice să fie interzisă orice activitate care distrage privirea, bineînțeles, la modul general, care distrage privirea sau atenția șoferului, deci e greu de listat. Corect. Acum, bine, și greu de realizat până la urmă. Adică, bine, îți distrage atenția mai mult, mai puțin, e mult de discutat pe tema asta. Ideea este că vom rămâne în zona asta a traficului rutier și o să vă povestesc una și mai tare din Bilbao. Mergem în Spania, așadar, în țara Baștilor, să vedeți cum 136 de șoferi au adunat amenzi de parcare în valoare de 6,6 milioane de euro. Doar 136 de șoferi. O situație devenită cronică, o situație de neconceput și pare-se de nerezolvat. Asta apropo de ce discutam noi la un moment dat despre amenziile pentru neplata parcării de pe locurile albastre, cum poliția locală a capitalei nu poate aplica amenda, că nu are acces la baza de date a poliției naționale. Erau niște probleme pe acolo și ai nevoie de datele obținute cu ajutorul numărului de înmatriculare. În Bilbao e și mai rău. Deci asta ar însemna la 50.000 de euro în medie pentru fiecare șofer. Deci vorbim despre un fenomen extrem, un fenomen cronic realizat de niște recidiviști, practic. Vorbim de ultra-recidiviști, de ani buni nu își achită amenziile acumulate. Deci undeva la totalul, deci nu doar astea 600, nu doar astea 136 sau astea 6,6 milioane de euro în 136 de, nu de amenzi, ci de șoferi, ci avem o datorie totală de amenzi neplătite pentru parcare neregulamentară de 20 de milioane de euro la municipalitatea din Bilbao. Absolut senzațional. Deci e clar, lucrurile nu funcționează corect din punct de vedere al aplicării normelor, legilor și așa mai departe pe acolo. O parte din acestea ajung în timp, atenție, să se și prescrie sau sunt anulate, deoarece autoritățile pornesc de la premisa că nu vor mai putea fi recuperate niciodată și nu pot contabiliza drept venituri sume pe care în realitate nu le vor încasa. Da, pentru că asta îți dă peste cap destul de mult și statele de la primărie. Acolo e o mare problemă. Tu îți bazezi bugetul de anul viitor pe anumite proiecții, cum ar fi încasarea cotă parte din aceste, a unei cote parte din aceste amenzi. Și când vorbim de 20 de milioane, într-adevăr, impactul este destul de mare, așa. Datele furnizate de Departamentul de Finanțe al primăriei oferă mai multe perspective asupra aceleiași situații. De exemplu, există 169 de contravenienți care datorează peste 20.000 de euro din amenzi, numărul lor fiind în creștere față de anul precedent. În fine, în plus, aproape 1.700 de persoane au acumulat amenzi de peste 2.000 de euro fiecare pe care refuză să le plătească. Incredibil. De ce se ajunge la nenorocirea asta? Da, apropo, așa, statistic vorbind, undeva la 40% doar din amenziile date pentru încălcarea regulilor de parcare sunt plătite în perioada voluntară. Altele 15% sunt recuperate ulterior. Ceea ce înseamnă că 45% sunt declarate nerecuperabile. Care este problema? Marea majoritate a contravenienților sunt recidiviști și este vorba despre persoane care nu au un cont bancar sau un salariu care se poate fi poprite. nu dețin locuințe pe numele lor și mai sunt persoane care primesc ajutoare sociale care nu pot fi poprite, conform legii ajutorul social nu poate fi poprit. Cu alte cuvinte, autoritățile nu au de unde să recupereze banii, pur și simplu. Iar pentru că aceste persoane știu foarte bine chestiunile acestea, circulă în mod obișnuit cu mașinile prin Bilbao, ca și cum zonele de parcare cu plată, pur și simplu, nu li s-ar aplica. Bineînțeles că intervine și întrebarea logică. Bun, nu poți să-i poprești nimic, dar nici măcar mașina, nici pe aia nu poți să-i o confiști. Bineînțeles, atunci când cineva nu are cont bancar pe numele său, când nu are salariu, oricând toate veniturile sunt cunoscute, provin din prestații menționate mai sus, adică ajutoare sociale și așa mai departe, nu există practic nimic de recuperat și alternativa ar fi, să spunem, confiscarea sau indisponibilizarea mașinilor, pentru că cel puțin aceste persoane au mașina cu care acumulează amenziile. Mecanismul nu constă însă în preluarea vehiculului, ci în notificarea autorității rutiere că există un ordin de indisponibilizare, explică autoritățile locale. Acest lucru înseamnă că mașina nu poate fi vândută sau revândută. Dacă din orice motiv vehiculul ajunge în depozitul de ridicări auto, într-adevăr, aceasta nu va putea fi recuperată, dar nici vândută, nici nu poate fi valorificată în vreun fel încât să mai scoată un pic din pârleală autoritățile din Bilbao. Absolut senzațional. Deci vorbim despre o situație cel puțin în momentul de față fără ieșire. Dacă nu se pun mințile luminate ale țării bașilor la treabă, să vadă care e situația, cum pot împreună cu magistrați, nu știu, cu autorități locale, pentru că situația pare că este fără ieșire în momentul de față. Deci noi ne plângeam de recuperarea banilor din amenziile pentru parcare pe aici. Nu ne ridicăm nici pe departe la nivelul autorităților din Bilbao.
1: Piesa de la și Seven.
0: Hai că am întârziat doar cu un minut de data asta. Piesa de la și Seven intră la și 8 minute în această dimineață. Mai avem din nou un single de pe albumul Splat cu

Heaven. Este de ascultat, merită menținută în playlist, în rotație. Cum credeți voi? 077-220-4-7. Piesa de la She7 de astăzi, Deep Purple, The Rider.

0: piesa de la She7.
1: E, cam asta este piesa de la She7, The Rider, de pe albumul Split de la Deep Purple. Album lansat la începutul lunii trecute, pe 3 iulie. Oamenii sunt bine de tot, sunt hiperactive, aș putea spune. Sunt în turneu, în plin turneu americano-european în momentul de față. Sunt pe teritoriul Americii de Nord, după care vin prin Europa și vor avea, țineți minte, pe data de 1 octombrie, concert la Cluj-Napoca, la BT Arena, sala polivalentă, știți foarte bine. Deci Deep Purple se întoarce în România de această dată, tocmai la Cluj. Bun, hai să vedem ce mai facem. Păi începem ușor-ușor așa să ne ocupăm și de ale noastre, dar nu numai, poate mai rămânem și peste hotare așa puțin câte puțin. Bun, deci am bifat-o și pe asta cu piesa de la

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ!
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoutez le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ia să vedem noi. Mai rămânem un pic peste hotare așa, pentru că s-a tot discutat în ultima vreme despre această capacitate a vecinilor noștri de la sud de Dunăre, a bulgarilor, de stocare a energiei electrice în baterii. Păi, țin să vă menționez faptul că bulgarii sunt mai bine decât ne așteptam, adică nu că sunt ei tari pe aici prin zona noastră, că au făcut mai mult decât am făcut noi și așa mai departe, nu. Bulgarii, oameni buni, sunt lideri mondiali, sunt în topul mondial la capacitatea de stocare în baterii. Practic, suficiente pentru a transfera 77% din noua producție zilnică de energie solară a țării, bineînțeles, de a o transfera către intervalele orare fără lumină solară, conform unor analize internaționale. Acest lucru plasează Bulgaria pe primul loc în rândul piețelor analizate. Primul loc, oameni buni, devansând la mică distanță Chile, Australia, deci Chile are 76%, un pic mai jos chilienii decât bulgarii. Australia, conform noilor analize, ar fi pe locul 3 cu 60%, deci la distanță mare, mare față de bulgari, deși, bineînțeles, australienii au un potențial energetic solar destul de ridicat, așa, mult mai ridicat decât al bulgarilor. Capacitatea de stocare în baterii a crescut într-un rind deosebit de rapid în Bulgaria. Deci țara a adăugat aproximativ 3 gigawatți oră de capacitate nouă de stocare în 2025, după ce cu doar un an înainte nu dispunea practic de nicio astfel de capacitate. Deci, practic, capacitatea lor de stocare de dinainte de 2025 tindea la zero. Așa, pe aici, pe acolo, insignifiant. Până în mai 2026, capacitatea instalată s-a dublat. Ce s-a dublat? S-a triplat aproape la 8,6 gigawatt oră. Deci de la 3 gigawatt oră în 2025, în doar 5 luni ale anului au ajuns la 8,6. Cred că această creștere a fost susținută de finanțări guvernamentale și de proceduri simplificate de autorizare, fiind preconizată o extindere continuă până în 2030. Deci probabil că vor ajunge către 100% și, bineînțeles, pe măsură ce vor monta noi panouri fotovoltaice, vor monta și bateriile aferente. Datele indică faptul că dezvoltarea tehnologiei bateriilor schimbă deja rolul energiei solare în sistemul energiei electrice din Bulgaria. Deci în prima jumătate din 2023, energia solară nu a avut nicio contribuție la acoperirea cererii de electricitate seara. 3 ani mai târziu, combinația dintre energia solară și bateria a acoperit în medie aproape un sfert sau 24% din cererea de energie electrică a țării între orele 19 și 21. 24%. Între orele 19 și 7 dimineața, foarte important, energia solară stocată și livrată ulterior prin intermediul bateriilor a reprezentat în medie aproximativ 10% din consumul de electricitate. Deci acea baterie, acea electricitate stoarsă din baterii, 10%, ceea ce înseamnă absolut fenomenal. Potrivit consultanților internaționali, Bulgaria a înregistrat cea mai semnificativă transformare în rândul principalelor piețe analizate, o parte substanțială din creșterea puternică a producției de energie solară, ajungând acum la consumatori și în afara orelor cu lumină naturală. Exact ceea ce ne lipsește nouă și altora ca noi, până la urmă. Bulgarii sunt lideri detașați și în zona Uniunii Europene. În acest context, UE rămâne cumva în urma piețelor de top. Anul trecut
a fost adăugată în blocul comunitar o capacitate de stocare în baterii de 27 de gigawatt-oră. În mare parte de către bulgari, da? Suficientă teoretic pentru a transfera către alte intervale orare doar 16% din noua producție zilnică de energie solară. Această cifră a fost sub media globală de 18%. Deci cam asta este situația. E bine că se produce în timpul zilei și că se stochează seara. Bineînțeles, știți foarte bine care este fluxul când e supraproducție în timpul zilei. Se vinde un pic mai ieftin, chiar și noi mai exportăm pe acolo. Bulgarii o stochează în baterioarele lor și ulterior, când devine scumpă la drum de seara, așa, când e cerere mare și producție puțină, bulgarii o vând, dar la alt preț, la alte prețuri.

Și uite așa, o dăm noi dintr-una într-alta. Ușor, ușor, iată că rămânem la baterii, dar ajungem de data asta la producția de baterii, nu la instalarea acestora pentru a stoca energia solară. Mai rămânem peste hotare, mergem în Marea Britanie, la Universitatea din Bristol, unde cercetătorii au descoperit, au creat o baterie din deșeuri nucleare care ar urma să funcționeze, spun ei, aproximativ 5700 de ani. Deci acest prototip ce că ar fi capabil să funcționeze foarte mult timp fără reîncărcare și, atenție, fără întreținere. Este vorba despre o baterie cu diamant care utilizează izotopul radioactiv carbon 14 în locul utilizării tradiționale acestui izotop pentru datarea arheologică. Știți foarte bine, cu ajutorul izotopului carbon 14 se datează vârsta anumitor descoperiri arheologice și acum oamenii de știință britanici, iată că există și un alt fel de cercetători britanici, nu doar aia cu studiile lor empirice. Deci cercetătorii britanici l-au folosit pentru a genera un microcurent de lungă durată. Celula energetică funcționează prin dezintegrarea radioactivă lentă a izotopului, care are un timp de înjumătățire de 5700 de ani. Asta înseamnă că după aproximativ 6 milenii, dispozitivul își va păstra jumătate din capacitatea inițială, dar după încă 6 milenii va ajunge la sfert abia. În timpul dezintegrării, izotopul carbon 14 emite particule beta rapide, electroni, adică este închis acest izotop într-un diamant sintetic care acționează ca semiconductor în cazul nostru și captează mișcarea electronilor pentru a genera un curent electric continuu. Bineînțeles, e ceva acolo, adică e destul de complicată treaba, și izotopul radioactiv și diamantul electric, oricum extrem de inovativă această invenție. Cușca de diamant absoarbe complet radiația beta în interiorul structurii, astfel încât în condiții normale de funcționare radiația periculoasă nu poate ieși sub nicio formă în exterior. Bineînțeles, generează energie la nivel de microvații, pe un principiu similar celui al panourilor solare, acest dispozitiv. Însă folosește energia dezintegrării atomice prin emisie de electroni în locul fotonilor, cum este cazul panourilor fotovoltaice. Principala materie primă pentru fabricarea unor astfel de baterii ar urma să fie, bineînțeles, grafitul radioactiv extras în timpul dezafectării reactoarelor nucleare. Și extracția izotopului de pe suprafețele blocurilor de grafit a rezolvat simultan două chestiuni: reducerea nivelului de periculozitate al deșeurilor nucleare care trebuie depozitate pe termen lung și transformarea izotopului într-o resursă energetică inutilă. Acum, după ce bateria ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, modulul de diamant ar urma să poată fi reciclat sau, bineînțeles, eliminat în condiții de siguranță. Acum, unde ar putea fi utile aceste baterii? Pentru ce tehnologie ar fi ele concepute, cel puțin acum în primă fază, la stadiul de prototip? Ei zic așa, cercetătorii ăștia britanici, că nu va înlocui bateriile cu litiu-ion sau litiu-polimer din smartphone-uri sau vehicule electrice. Principala valoare a acestei inovații constă în asigurarea funcționării stabile a echipamentelor în medii în care înlocuirea bateriilor este dificilă, periculoasă sau chiar imposibilă din punct de vedere tehnic. Cum ar fi implanturi medicale, precum stimulatoarele cardiace, neurostimulatoarele, aparatele auditive și așa mai departe. Bineînțeles, și vehiculele spațiale s-ar număra la rândul lor printre beneficiari, că de pleacă mult timp fără să treacă pe la pompa de motorină.
prin spațiul cosmic pe acolo. Sondele spațiale pentru explorarea regiunilor îndepărtate ale galaxiei, de asemenea sistemului solar, că până la galaxie cale lungă. Atenție, și stațiile meteorologice din Arctica, echipamentele pentru monitorizarea oceanelor la mare adâncime și senzorii pentru infrastructură ar putea funcționa practic în continuu, în mod autonom, cu astfel de baterii. După cum spuneam, s-a făcut publică toată treaba, dar în momentul de față toată povestea se află doar la stadiul de prototip, da, un prototip care ne aduce speranțe destul de măricele, așa.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bun, mai revenim cumva și pe teritoriul nostru, dar rămânem și la nivel internațional. Astăzi a fost așa o zi cu totul și cu totul internațională, până în momentul ăsta cel puțin. Și va mai fi până la sfârșit. Vorbim despre sistemul ăsta, sistemul de sirene ăsta, sistemul informatic Schengen SIS, prin intermediul biroului sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internațională, ne transmite că polițiștii de pe teritoriul țării noastre, doar în perioada 7-13 august, au localizat 490 de persoane care fac obiectul unor semnalări în acest sistem informatic Schengen, în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul, după cum spuneam, Centrului de Cooperare Polițienească. Deci, în total, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat undeva la 631 de persoane, 52 de autovehicule și 107 documente ce făceau obiectul unor semnalări introduse în SIS. Polițiștii români au pus în aplicare, bine, deci ei au descoperit 490 de persoane. Din 490 de persoane au pus în aplicare 19 mandate europene de arestare, au depistat 37 de persoane semnalate de către statele membre având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen. 224 de persoane erau căutate în vederea participării la una sau mai multe proceduri juridice. Aici e interesant de aflat ce facem cu ăștia, pentru că știm cam cât de greu e să îi recuperăm pe ai noștri, chiar și din spațiul Schengen al altor țări. Așa, 14 persoane erau semnalate ca dispărute de către partenerii din sau familiile lor, prietenii din statele Schengen. De asemenea, pe teritoriul României, după cum spuneam, au fost găsite 47 de autovehicule căutate de parteneri și au fost ridicate 24 de documente. Bun. Acum, să întoarcem un pic povestea. Undeva la 141 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de către partenerii străini pe teritoriul lor, în urma schimbului de informații prin acest birou sirene. Dintre acestea, undeva la 27 erau urmărite de poliția română în baza unor mandate europene de arestare, 16 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, altele 25 erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară. Undeva la 12 persoane erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au mai descoperit pe teritoriul lor 83 de documente, 5 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale. Interesantă totuși această balanță. Deci pe teritoriul țării noastre găsim undeva la 490 de persoane căutate de europeni și în restul statelor se găsesc undeva la 140 de persoane căutate de către români. Da, interesantă, după cum spuneam, această balanță. Interesant ar fi de știut și dintre aceste 490 de persoane găsite pe teritoriul țării noastre, mai ales cele 244 căutate în vederea participării la o procedură judiciară. Dintre astea, câți erau români? Pentru că ăia căutați pentru participarea la o procedură judiciară în străinătate pe care i-au găsit străinii, cu siguranță erau de-ai noștri, erau cetățeni români. Ar fi interesant și din ăștia 244, câți erau români căutați de autoritățile de afară, de
autoritățile altor state membre.

Bun, hai și cu niște vești bune, dacă tot am ajuns până aici. Iată, am penetrat ultima oră de program de astăzi. 9:04, trebuie să respect tradiția și să vin cu cel puțin o veste bună. Dacă nu mai multe, băi, o să râdeți. În ciuda faptului că sunt probleme mari de mobilitate la nivelul capitalei în momentul ăsta, în ciuda faptului că sunt foarte mulți bucureșteni care nu beneficiază de apă caldă până pe data de 22, îmi scria un ascultător mai devreme, avem și vești bune. Iată, domnul primar, domnul Ciucu, ne spune că pasajul Basarab din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, va avea toate restricțiile ridicate, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului, ceea ce, bineînțeles, nu poate decât să ne bucure. Zice că în momentul de față sunt 70 de muncitori care lucrează la pasaj. Acum, cu cei 70 de muncitori care au terminat asfaltarea, acum lucrează la rosturi și vopsesc tablierul metalic. Acum, s-ar putea să se știe când vine domn primar în inspecție pe acolo, în vizită pe șantier, și atunci din mai puțin să se facă 70. Da, măcar a văzut 70 de oameni pe acolo domnul Ciocu, probabil că i-a și numărat unul câte unul, așa. În prezent este închis sensul de mers dinspre Titulescu către Grozevești. De săptămâna viitoare, zice domnul Ciocu, ne mutăm pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, toate restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului. Până la finele anului vor mai fi restricții temporare pe câte o bandă. Restricții scurte, undeva la 50 până la 200 de metri. Important este că circulația va fi reluată în luna septembrie, dar lucrările vor continua, pentru ca la final să putem recondiționa această lucrare mare de infrastructură construită acum mai bine de 15 ani. Da, deci cam asta este situația, ca să nu ziceți, ca să nu ziceți că nu v-am zis. Na, că am găsit și o veste bună pe ora asta, pentru ultima oră de program. 077 220 și 47, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Haideți că aștept și de la voi niște mesaje cu vești bune. Păi dacă aveți vești bune de aici, de prin împrejurime, vă rog să le împărtășiți cu ascultători. Bineînțeles, dacă doriți asta, să le împărtășiți cu ascultătorii Radio 7. Numărul pentru mesaje pe WhatsApp, 077 220 47. Încă o dată aștept veștile voastre bune, că noi pe aici, pe la 7 dimineața, în fiecare dimineață mai aducem și vești bune. Ia mai aduceți-ne și voi nouă.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Bun, ia să continuăm cu veștile bune, bă, și ce să vezi în infrastructură. Acum vorbim un pic despre bani, căci se investește, dacă vă vine să credeți, se investește în infrastructură pe la noi pe aici, să vedem care sunt autostrăzile sau sectoarele de autostradă în construcție care au atras cele mai mari finanțări de la începutul anului, căde. Ne îndepărtăm un pic, mergem și în extraurban, lăsăm pasajul Basarab, lăsăm pe domnul Ciucu să finalizeze rosturile pe acolo și mergem să vorbim puțin despre bani. Pe primul loc este A7, tronsonul Focșani-Bacău. A fost cel mai finanțat proiect rutier din România în primele 7 luni ale anului, cu decontări de 2,1 miliarde de lei. Deci 400 de milioane de euro. Bineînțeles, ne dăm seama că axa asta către Suceava încolo e cea mai importantă în momentul de față. Transporturile către și din Ucraina cu siguranță generează un exces de zel așa pentru autostrada respectivă. Bun. Deci suma uriașă pentru tronsonul din autostrada Moldovei realizat de grupul UMB, domnul Umbrărescu, reflectă ritmul alert de lucru de pe acest sector, unde constructorul român trebuie să finalizeze în doar câteva zile, aducând infrastructura din estul țării, iată, la un nivel record de executare. Nu era un kilometru de autostradă în Moldova acum 2-3 ani, când s-au apucat de A7. De că nici nu mai știu. Bun, turcii de la Machiol epuizează bugetul pe A13 Sibiu-Făgăraș. Deci ăsta ar fi următorul tronson de după cel de la Pitești-Sibiu. Deci locul al doilea în topul investițiilor cu 1,36 de miliarde de lei de la începutul anului. Sibiu-Făgăraș, A13. Asta dacă nu știați că avem 13 autostrăzi pe la noi prin țară. Bun. Top 3 este completat de autostrada Transilvania, unde plățile au atins pragul de 1 miliard de lei, deci 200 de milioane de euro. Această sumă reprezintă mai puțin de jumătate din bugetul total aprobat pentru întregul an. Deci acolo e și mai abitir. Iar datele centralizate nu clarifică dacă valoarea acoperă toate șantierele active derulate de constructorii angajați pe traseu. Aici îl avem și pe domnul Umb, îl avem și pe domnul Erbașu, avem și Ozaltin. Acum... Da, la o diferență minoră, undeva... nu chiar. Deci avem, la o oarecare diferență, dar destul de departe, totuși, deși trebuie să ținem cont de faptul că este un tronson extrem de costisitor, așa, că doar trebuie să sfredelim munții Făgărași dintr-o parte în alta, undeva la 764 de milioane de lei pentru... autostrada Sibiu-Pitești și tot pe acolo se situează și A0 Nord, ceea ce pe noi pe aici prin București nu poate decât să ne bucure foarte, foarte mult. Totodată, cel mai avansat sector al A8, autostrada Unirii, adică Miercurea Nirajului Leghin, construită de Nurol, nu știu cine se știa Nurol, a beneficiat de plăți de peste 700 de milioane. Și tot pe A7, tronsonul Bacău-Pașcani a atras aproape 700 de milioane de lei. Deci, vestea bună constă în faptul că se construiește, dar mai ales în faptul că există banii. Acum, nu știm de acum înainte, probabil că sunt bugetele alocate de la anul încolo, că de nu le terminăm noi pe toate anul ăsta, dar cel puțin există niște bugete alocate pentru aceste mărețe proiecte ale României post-decembriste. Mai ascultăm niște muzică și revin cu informațiile din sport, oameni buni, țineți-vă bine!

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The school. Echipa de Champions League.
2: That's football. Da, ia să vedem noi de unde începem, nu cu Champions League-ul. Începem cu vești bune. Continui seria aceasta interminabilă a veștilor bune. Avem o nouă campioană europeană la gimnastică, oameni buni. Această disciplină sportivă sau aceste discipline sportive la care eram lideri nu de mult și am ajuns pe undeva pe la coadă, dar se pare că mai vine din urmă câte ceva, din când în când. Aniela Tudor a cucerit medalia de aur în finala de sărituri a juniorelor la campionatele europene de gimnastică de la Zagreb, ceea ce nu poate decât să ne bucure și, bineînțeles, o așteptăm și cu trecerea la echipa de senioare, la echipa mare a României. Bun, continuăm în mod atipic cu snookerul. Avem vești din snooker. Tocmai s-a terminat o competiție importantă, din ce în ce mai importantă din circuitul mondial, și anume Open-ul Chinei. Mark Selby, de 4 ori campion mondial, Mark Selby a câștigat, iată, pentru cea de-a 4-a oară și finala Open-ului chinez. A câștigat-o împotriva unui jucător venit din serii, surpriza turneului, revelația turneului. Este vorba despre tailandezul Nopon Sengam. 10 la 6 i-a dat, deși Sengam începuse să conducă, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exact cum a evoluat scorul, dar la finalul primei sesiuni, a fost din două sesiuni finala, la finalul primei sesiuni conducea Sengam. E, în a doua sesiune nu prea a mai luat nimic. Foarte important, acest Nopon Sengam a trecut pe parcursul acestui turneu de 3 campioni mondiali, 3 foști mari campioni mondiali. Judd Trump l-a eliminat din prima, așa, practic numărul 1 mondial, fusese proaspăt campion la Open-ul Shanghai-ului și la Beijing nu i-a mai mers treaba. Apoi a trecut și de Ronnie O'Sullivan și de Sean Murphy, 6-4 cu amândoi. Absolut senzațională performanța lui Sengam. Eram curios să văd cam pe ce loc se situează în lume în momentul de față. Ia să vedem. Oricum a venit din calificări, nu s-a situat printre favoriți, printre capii de serie și așa mai departe. Da, nu găsesc foarte bine clasamentul momentan. Nopon Sengam. Bă, omul nostru este pe ce loc? Nu, e complicat. Bun, n-are rost să mai lungim. Haideți să trecem un pic așa și pe la fotbal. Avem deja rezultate pentru două supercupe importante ale continentului. Este vorba despre Supercupa Angliei. Amândouă au avut loc ieri, duminică. 3-0 Arsenal Manchester City, fără drept de apel. Campioana englezilor își demonstrează încă o dată supremația, ca să folosesc așa o exprimare de comentator sportiv. Bineînțeles că oamenii care au dat goluri sunt extrem de cunoscuți, cu asemenea echipă e și greu. Calafiori a dat în minutul 1 gol, până la pauză a mai dat Havertz și imediat după pauză Odegaard. Deci lucrurile au fost cât se poate de clare. Manchester City a ținut un pic mai mult mingea, dar n-a făcut mare lucru cu ea. E clar, Arsenal mănâncă pământul în continuare. Finaliști, de altfel, în Champions League anul trecut. Aici se văd rezultatele bune de anul trecut, bineînțeles susținute în continuare și printr-o putere financiară exacerbată, așa. Bun, și am mai avut, oameni buni, aceasta aici o să fie și o surpriză. Am avut și Supercupa Franței, trofee de șampion, după cum ar spune bulgarul, Lens Paris Saint-Germain 1-0. Deci, marii campioni ai Europei din ultimii 2 ani au pierdut finala cu Lens, oameni buni, după ce au ținut mingea aproape numai ei, au șutat de vreo 10 ori pe poartă, n-au reușit să-l învingă pe portarul advers, ceva absolut înfiorător. Era 1-0 în minutul 32, în 39 lua Lens cartonaj roșu. Păi și până în minutul 86, când a mai luat și Paris Saint-Germain un cartonaj roșu, deci timp de 50 de minute în superioritate numerică, nu au reușit să marcheze parizienii, drept urmare au pierdut. Deci nu sunt imbatabili, nu sunt invincibili, mai pierd și ăștia, mastodonții ăștia ai continentului. Acum, așa, prea mare lucru, nu vreau să intru prea mult în zona asta a transferurilor. Chivu, văd că mai aduce oameni, l-a luat de la Tottenham pe Jed Spence, fundașul Jed Spence. A semnat un contract până în 2031 cu internaționale. N-a dat mult, deci undeva la 30 de milioane de euro pentru fundașul dreapta în vârstă de 26 de ani. Deci practic 2026-2000, e născut în 2000, o să aibă 31 de ani la sfârșitul contractului. Asta dacă nu se plătește între timp vreo clauză de reziliere, ceva. Așa. Mai departe, trebuie să mergem, bineînțeles, și pe la tenis. În plină desfășurare, Cincinnati Open, turneu extrem de amplu, puternic, bani mulți, puncte multe, știți cum e cu astea, Masters 1000. Și am avut deja scoruri interesante. Terence Hadman l-a învins pe Thomas Echeverry 6-3, 7-6. Tommy Paul a învins cu Hubert Hurkacz, dar într-un meci extrem, extrem de disputat, 6-4, 6-7, 6-3. Practic, Tommy Paul nu și-a pierdut niciodată serviciul în acest meci. Leheșca Berrettini, din nou foarte interesant, 6-4, 6-7, 6-3. De asemenea, Leheșca perfect atunci când vine vorba de serviciu. Tânărul Rafael Hodar l-a eliminat pe Denis Shapovalov, nu poate decât să ne bucure. 7-5, 4-6, 7-5, din nou un meci extrem, extrem de puternic, și merge din ce în ce mai bine Rafael Hodar. Zverev, Cameron Norrie. De Zverev pierde primul set 3-6, după care le câștigă pe următoarele 2-6, 3-6, 3 și merge mai departe în competiție, în cea de-a doua și ultima săptămână a competiției. Ce-ar mai fi? Băi, Hugo Humbert a pierdut cu unul Michael Zheng 4-6, 3-6. Aici putem spune că avem parte de o surpriză. Un meci absolut senzațional între Rinderneck și Juan Manuel Cerundolo. Bartur Rinderneck a pierdut 6-4, 6-7, 6-7. Incredibil. Fonseca merge și el mai departe. Tsitsipas pierde cu Ojea Liasim 3-6, 5-7. Daniel Altmaier pierde cu Lorenzo Musetti 4-6, 2-6. Și Taylor Fritz îl elimină pe Alex Mikkelsen 6-3, 6-4. Nebunie totală. Deci ieri a fost o zi. Eu nu înțeleg când s-au jucat ieri toate aceste meciuri. Probabil au fost și terminarea zilei de sâmbătă, ceea ce înțelegem noi prin sâmbătă pe fusul nostru orar. Nakashima Kovacevic 6-2, 7-5. Nuno Borges Cerundolo 6-4, 6-4. Rublev l-a eliminat pe Careno Busta 7-6, 6-1. Aici e un scor interesant. Rublev era ieșit din formă în ultima vreme. Learner Teen cu Sebastian Baez 6-3, 7-6 și preferatul nostru aici la 7 dimineața, numitul Zizou Bergs, a pierdut cu 1 Daniel Merida Aghiar, 6-3, 6-2 a dat acest Aghiar. Ia să vedem astăzi, bine, a mai fost azi noapte, au mai fost niște meciuri. Tiafoe l-a învins pe Sonego 6-3, 6-4. Ia să vedem noi ce avem noi aici. Ia să vedem ce avem astăzi. Ceva interesant pe tabloul masculin. Arthur Ferry cu Alex de Minaur ar fi undeva după ora 19:30. Meciurile sunt foarte târziu pentru că se joacă departe de tot, departe de noi la vreo 8 ore așa. Leheșca Arthur Fields pe la 22:30 și bineînțeles mai avem și la noapte niște meciuri despre care vom vorbi mâine dimineață. Zverev cu Terence Adman, Tin, Learner Tin cu Tiafoe, ar mai fi interesant. Da, astea sunt deja de mâine după amiază. Ia să trecem un pic și pe la fete, să vedem cum au evoluat lucrurile, pentru că pe tabloul băieților au apărut rezultate extrem, extrem de interesante. Maria Sakkari, Camila Rakimova, 6-2, 5-7, 6-1. Emma Navarro cu Anelina Kalinina, 3-6, 6-4, 6-2. Deci a bătut Navarro. Mertens pierde cu una Diane Perry, 6-2, 2-6, 2-6. Așa... Ce ar mai fi interesant? Peyton, da, Clara Towson o învinge greu de tot pe una Peyton Stearns, 7-6, 1-6, 7-5. Deci dacă aduni gâimurile câștigate de fiecare în parte, Towson, care a învins, a câștigat 15 game-uri, pe când Stearns 17. Interesant această evoluție a scorului. Bun. Taylor Townsend cu Rybakina 3-4, 6-4. Nu prea a stat mult la discuții Rybakina cu ea. Madison Keys merge și ea mai departe. Zviatek a învins-o pe una Arango, Emiliana Arango, 6-3, 6-0. Deci destul de rău așa. Marta Costiuc, Sofia Kenin câștigă Costiuc 4-6, 6-3, 7-5. Un meci foarte, foarte disputat. Și să vedem ce mai avem, ce mai avem pe ziua de azi. Astăzi avem meciuri extrem de puternice. De la ora 18, acest Maria Sakkari, Iga Swiatek, foarte interesant. Apoi ia să vedem, Diana Schneider cu Maia Valinska, finalista de la Wimbledon. Magdalena Freck cu Elena Rybakina. Și foarte important, de la 19:30, da, țineți minte, de la 19:30, Sorana Cârstea, Ana Kalinskaya. Pe ăsta îl așteptăm, meci de văzut, meci extrem, extrem de important, pentru că vorbim despre unul dintre turneele mari ale circuitului WTA. Așa, după ora 22, Emma Navarro cu Pegula. Văd că Sorana Cârstea mai joacă și pe la dublu, dacă nu mă înșel, cu Andreeva. În fine, cam astea ar fi rezultatele, multe rezultate de la turneul din Cincinnati. Hai să mai ascultăm un pic de muzică. Ne vom întâlni și cu Ovidiu Vasile, deja cu bine cunoscuta lui rubrică Azi în istorie, și mai vorbim puțin așa pe final de ediție.

0: azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 17 august. În anul 1424 a avut loc bătălia de la Verneuil, partea războiului de 100 de ani. S-au confruntat atunci forțele anglo-burgunde pe de-o parte și cele franco-scoțiene de cealaltă parte. Bătălia este considerată una dintre cele mai violente și sângeroase de-a lungul războiului. S-a încheiat cu victoria englezilor, care au pierdut în luptă 1600 de ostași. Franco-scoțienii se pare că au pierdut peste 6000 de oameni, dintre care majoritatea au fost scoțieni. Aproximativ 200 dintre aceștia au fost luați prizonieri. În ziua de 17 august a anului 1498, Cezare Borgia, fiul papei Alexandru al VI-lea și al amatei sale, Vanoța de Catanei, a devenit prima persoană din istorie care a demisionat din funcția de cardinal. În aceea zi, regele Franței, Ludovic al XII-lea, l-a numit pe Cezare duce de Valentinois. Cezare a fost fratele Lucreției Borgia și a lui Giovanni Borgia. În anul 1987, în ziua de 17 august, s-a sinucis în închisoarea Spandau din Berlin Rudolf Hess, politician național-socialist, condamnat în procesul de la Nuremberg la închisoare pe viață pentru complot împotriva păcii mondiale și urzirea unui război de agresiune. Hess a fost ajuntul lui Adolf Hitler, iar în 1939 a fost desemnat drept cel de-al doilea succesor după Göring al Führerului. Bonusul zilei de 17 august vine din anul 1916. Atunci a fost semnat Tratatul de Alianță și Convenția Militară dintre România și Antanta. Tratatul de Alianță al României cu Antanta a fost un acord internațional secret încheiat între guvernul român și guvernele Antantei, având ca obiect principal intrarea României în război de parte acestei alianțe pe timpul Primului Război Mondial. Acordul a fost semnat la 17 august 1916 la București, în locuința lui Vintilă Brătianu, de către Ion Ice Brătianu, președintele Consiliului de Ministri al României și reprezentanții diplomatice ai puterilor Antantei la București. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

Și uite așa încheiem ediția de astăzi, ediție de vacanță, după cum spuneam, formulă incompletă. Și așa ne vom întâlni și mâine, tot pe la 7 dimineața, 7 și 7 cum ne place nouă, în programul numit 7 dimineața. Alex Crăciun sunt, urmează Bogdan Nicolescu, timp de 3 ceasuri pe frecvență, până tocmai la orele 13. Ne auzim mâine, pa!

facem radio? Cum se face? Radio 7. All right.

0: Radio Săpân, ascultați, este ora 10.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Bucuros de reîntâlnire, vă anunț că la final de oră ne întâlnim cu cei de la Tool, ceea ce zău, că ar trebui să ne bucure. Dar până acolo să știți că mai avem și niște Ozzy Osbourne, da, de asemenea o să fie și Foo Fighters la momentul potrivit. Și mai am surprize pe care evident că nu vi le spun de pe acum. 10 și aproape 4 minute în acest moment. Imediat ne reîntâlnim să vorbim despre vreme.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

precum termometrele, da? Precum mercurul din termometre, la fel de sus ajungem. Mă rog, astăzi în București vremea e mai caldă decât ieri, ba chiar ajunge acolo în prag de caniculă, dar încercăm să nu băgăm în seamă, fiindcă ne gândim deja la zilele următoare când ar trebui să se răcească. Ziua va fi însorită, nu avem parte de nori astăzi și, evident, caldă, fierbinte după amiază, 34 de grade în termometre. 34 de grade, vânt slab, dar la noapte, din fericire, vor fi 18 grade în centrul orașului și chiar 14 la periferie.

Să știți că dacă astăzi la întrebarea a venit apa caldă, a venit dai rece, răspunsul nu a fost în niciun caz un banc, ci a fost cât se poate de real, căci despre asta este vorba. Electrocentrale București, adică Elcen, a efectuat o oprire temporară și controlată, cel puțin așa ne anunț acum, ce să zic, la CET Grozăvești. S-a întâmplat aseară, de la ora 22, și teoretic astăzi la ora 12, totul ar trebui să fie în regulă, adică să repornească așa cum funcționa și înainte. Bine, ei spun că nu sunt ei vinovați. E vorba de lucrări efectuate de APA Nova pentru relocarea debitmetrului de pe branșamentul din Splaiul Independenței. Adică mai e acolo un șantier, nu știu dacă l-ați observat. În mod cert l-ați observat că n-aveți loc să treceți de el, că așa e în București, pardon, în șantierești, eram greșit, îmi cer scuze, i-am zis București, nu-mi dau seama de ce. Bun, acțiunea oprește alimentarea cu apă brută, necesară tratării chimice și producerii agentului termic, așa că duminică spre luni, cum vă spuneam, a fost oprit. Astăzi ar trebui să repornească. Efectul a fost ușor de remarcat de către oricine a încercat să facă vreun duș astăzi în zona ce este alimentată de Grozăvești, și anume apa caldă era rece. Bine, să sperăm că își revine de astăzi, adică să sperăm că au dreptate și totul va fi în regulă. Că știți cum e, dacă oprești ceva ce funcționează, constați atunci când vrei să repornești că s-ar putea să nu mai meargă. Se întâmplă lucruri de astea, se întâmplă deseori, din păcate, și de aceea nu-ți vine nici să le oprești. Știi că sunt vechi. Sunt vechi și țevile, sunt vechi cazanele, sunt vechi cei care conduc, de fapt, că pe ceilalți îi mai schimbă cei care sunt la vedere, dar sunt destui pe acolo care... sunt de o mulțime de ani și se vede ce de lucruri bune au făcut, că sistemul merge prost. Prost și înghite o mulțime de bani, dar uite că se întâmplă și momente de acest fel, când nici măcar nu merge vorba aia. Da, să sperăm că totul va fi în regulă. Dacă intervine ceva, dacă mai apare vreun comunicat, evident că vă voi ține la curent. Sigur că soluția cea mai bună în acest București modern, extraordinar, trăind din plin în anul 2026, este un boiler. Și acela s-ar putea să fie mai bine să fie pe lemne, dar e un pic cam greu să faci asta la bloc. Da, că altfel depinzi de primărie, care primărie... Mă rog, nu știm exact de cine e condusă, când anume, lucruri de astea. Sigur, e luna august și înțelegem, toată lumea e în vacanță pe aici, pe acolo, și atunci s-ar putea pur și simplu să fiu eu prea pretențios, dorindu-mi să știu exact cum stau anumite lucruri în București.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

trebuie să recunosc, pe mine m-a păcărit titlul. Când ai un titlu ca ăsta, te gândești, mamă, acum gata, s-a terminat. E extraordinar, e cel mai bun lucru ce se poate întâmpla. Titlul spune așa: noutățile momentului pe șantierul de pe prelungirea Ghencea. Gata, te gândești, uite, acum ne anunță că se încheie, se termină cu toată treaba. Nu. Ar fi așa, cel mai important aspect, ne spun cei de la B365.ro, este acela că au început lucrările la calea de rulare a tramvaielor în zona pasajului Domnești. Asta da, asta într-adevăr e o știre, că e prima oară când în județul Ilfov ajunge tramvaiul. E ceva, e ceva să vezi acest lucru, deși Bucureștiul oricum se va întinde încolo și o să ajungă la un moment dat să fie tot București. Da, e un început bun. Practic, zona cartierului Latin va fi legată cu Bucureștiul prin linie de tramvai. E ceva, e ceva. Avem așa, lotul dintre strada Brașov și râul Doamnei, lucrările se concentrează pe finalizarea liniilor de tramvai, noile stații și ultimele lucrări edilitare. Va rămâne determinat intersecția cu strada Brașov și linia 41. Ce să zic? Adică ce era mai important, lăsăm la urmă și poate odată și odată terminăm. Mai departe, tronsonul de la râul Doamnei la Valea Oltului se lucrează la trotoare și la finalizarea sensului dinspre pasajul Domnești. A fost turnat asfaltul în mare parte, mai sunt de demontat stâlpi vechi și mai sunt de asfaltat legăturile cu străzile adiacente. Se lucrează și la noile stații de tramvai. Eu văd în fiecare zi ce înseamnă lucrări la noile stații de tramvai și îmi dau seama că poate să ia și... mă rog, cam jumătate de an, așa cel puțin. Prin urmare, în continuare, nu văd unde-i știrea. Că asta căutam, adică eu căutam știrea, să văd care e știrea. Bine, hai să vedem și mai departe. Pe bucata dintre Valea Oltului și drumul Valea Lungă, lucrările sunt concentrate acum pe rețelele edilitare. Dar lucrările au avansat pe sensul dinspre pasajul Domnești. Pe tronsonul drumul Valea Lungă, limită Bragadiru, cele mai importante lucrări se mută pe sensul spre pasajul Domnești, unde a început construcția trotuarelor. Altfel discutăm atunci când aflăm că cineva face trotuarul. Așa, și segmentul limită Bragadiru, pasaj Domnești, este printre cele mai avansate, cu lucrările în curs de finalizare pe sensul spre pasajul Domnești. A se observa că nu se dă niciun termen. Adică e bine, nu? E foarte bine, arată bine. A, ce mai, uite, mai punem trei borduri, mai punem un stâlpișor și merge. Nu merge, adică dacă sunteți atât de convinși că merge, dați-ne și un termen. Spuneți-ne și nouă ceva acolo. Adică, uite, la data de preconizăm că se va putea circula pe partea aceea sau că vom termina de pus șinele sau nimic, absolut nimic concret. Să vorbim degeaba.

Nu fugim, nu fugim din țară în ora următoare, sau cel puțin la începutul ei nu fugim, fugim prin țară. Asta e deja cu totul și cu totul altceva, căci avem despre ce vorbi în România, da, despre asta avem ce vorbi în fiecare zi. Și mai sunt până la ora următoare din acest moment 5 minute și 50 de secunde în care ascultăm Tool aici, la 7.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Am eu o vorbă care zice: hai că am devenit prea intelectual. Da, dacă mă gândesc ce s-a auzit în ultimele minute aici la Seven, da, cam pe acolo am fi. Dar stați să auziți ce va fi și în următoarele minute. Undeva pe final de oră, Guns N' Roses. Da, până acolo mai avem și David Bowie. Da, vin și Pixies înainte de asta. Da, mai avem și niște Beatles. Da, și Black Sabbath. Da, și Zdob și Zdub. Da, ce să vă mai spun. E clar, acum la 11 și 5 minute se aud Metallica. Aici, la 7.

0: fel de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Simt că trebuie să-mi cer scuze pentru știrea de mai devreme, cea legată de bulevardul, de prelungirea Ghencea acolo. Mă rog, și ce bulevard o mai fi prin zona respectivă. Nu era știre. Aceea nu era știre, pentru că e ca și cum ai da o știre. Se lucrează pe șantier. Păi, nu-i normal să lucreze pe șantier, nu de aceea deschizi un șantier pentru a se lucra pe el. Ba da, nu aceea e știrea. Știrea e în momentul în care s-a deschis șantierul, știrea e în momentul în care se încheie șantierul, știrea este în momentul în care îmi spui că șantierul se va încheia la data de. Atunci da, e o știre. Altfel nu e. Uite, haideți să vă dau un exemplu care nu vine din București, ci vine din Alba Iulia. Acolo unde transportul public a fost suspendat timp de 2 luni. Doar că de azi dimineață s-a reluat. De ce a fost suspendat timp de 2 luni? Păi, primăria nu a achitat facturile. E simplu. Societatea de transport public STP, așa e, STP, SA Alba Iulia, compania care în urmă cu 2 luni a asistat cursele pe trasele din Alba Iulia, a reluat în această dimineață, începând cu ora 5, vă dați seama ce surpriză pentru locuitori, ce surpriză pentru călători, da? Adică mergeai și tu liniștit așa, mergeai cum te-ai învățat în ultimele 2 luni și anume să mergi pe jos și trece autobuzul pe lângă tine. Te uiți și zici, chiar se întâmplă asta? Ia uite, l-a oprit în stație. Și eu nu eram în stație. Incredibil. Chiar i-au dat drumul sau a fost din întâmplare așa? Nici nu știi ce să faci. Să aștept, să nu aștept, să pleci mai departe, așa cum te-ai învățat, iată, 2 luni de zile. Pare ciudat, nu? Adică un oraș întreg lipsit de transport public, deși spre asta încercăm să ne îndreptăm, adică să le arătăm oamenilor că se poate și fără mașină proprie, că se poate, iată, cu transportul în comun. Ei, ce să vezi, la Alba Iulia nu s-a putut, dar se poate din nou în această, din această dimineață. Cei de la Digi24.ro ne spun că respectiva firmă care acuză primăria că a acumulat datorii de aproape 20 de milioane de lei, 20 de milioane de lei, a semnat o convenție cu municipalitatea, deci firma lor a semnat cu primăria la sfârșitul săptămânii trecute și documentul prevede reluarea curselor în baza vechiului program. Dar pe ce bani? În urmă cu o săptămână, tot ei anunțaseră că suspendă și cursele în zona metropolitană a municipiului, spunând că autobuzele nu mai pot ieși pe traseu pentru că nu mai sunt bani pentru motorină. Nu este o decizie, este o consecință. Un autobuz nu merge pe hotărâri de Consiliul Local. Asta au transmis atunci. Bravo lor, corect. E corect, e corect. Nu poți să bagi hotărârile în rezervor. În rezervor trebuie să pui motorină. Sau, mă rog, poate e electric, da. Tot trebuie să-l încarci, da? Tot pe bani. Doar că o zi mai târziu reveniseră asupra deciziei și iată, începând de astăzi, există din nou transport public în Alba Iulia. Nu știu dacă trebuie aplaudat sau nu, pentru că, repet, aici nu s-a vorbit despre bani. Adică acel comunicat ne spune nimic despre felul în care primăria își va plăti datoria. E o rimă întâmplătoare, da? Nu orice primărie are și o datorie. Ups! Dar de ce rimează atât de ușor primărie cu datorie? Rămâne o întrebare importantă și importantă și dacă ne uităm puțin spre primăria București. Da, mai bine nu ne uităm spre primăria Bucureștiului, nu e așa? Nu e așa că mai bine nu ne uităm? Nu ne uităm, gata, nu ne uităm într-acolo. Ne bucurăm pentru cei din Alba Iulia. Iată, orașul revine la normal.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: 17 august astăzi, da, dar să treacă o dată mai repede vara asta, că nu se mai poate așa. Uite, de exemplu, ai mult timp liber. Concedii, vacanță, spuneți-i cum vreți, da? Ce faci sâmbătă seara? Sâmbătă seara, în mod tradițional, ieși în oraș. Cu băieții, cu fetele, mă rog, nu contează. Contează că ieși în oraș, te duci și tu în oraș, să te plimbi, să, nu știu, să mergi prin cluburi, să mai dai o bătaie, să mai ai o bătaie. Cum adică? Nu se poate așa ceva. Într-o țară civilizată ca România, nu se poate așa ceva. Se poate, se poate. Ora 23:30, sâmbătă seara. Bulevardul Revoluției, în Arad. Era, acolo se desfășurau evenimente cu ocazia zilelor Aradului, da? Și polițiștii biroului de investigații criminale au fost sesizați cu privire la conflict și au intervenit pentru restabilirea ordinii. Ce se întâmplase? Păi, din primele cercetări a reieșit că 11 bărbați, nu 2, nu hai 3, hai poate 4 că s-a băgat și fratele la mai micul, nu, nu, 11 bărbați cu vârste cuprinse între 16 și 42 de ani și ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii și picioarele pe fondul unui conflict izbucnit în zona centrală a orașului. Mă repet, să treacă vara. E căldură. E căldură mare și de aceea, să știți. Nu, asta e clar o justificare. Căldura asta mare încinge acei câțiva neuroni și face să se manifeste în acest mod. Adică simt nevoia să fie așezat la loc. Cum e așezat la loc? Mai cu o palmă, mai cu un pumn, cu un picior. Lucruri de astea. Așa pare să funcționeze, că altfel zău că nu înțeleg cum se întâmplă. În urma încăierării, atenție că poate vă gândiți, hai domne, mare lucru, și-au dat unii mai o palmă, mai un picior și-au plecat acasă. În urma încăierării, 6 persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale, da? Adică nu așa au fost rănite, da mă, s-a lăsat la cozgârietură, s-a dus acasă. Nu s-a dus acasă, a fost dus la spital. După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a 10 dintre cei implicați. Bănuiala mea e că au găsit și ceva arme albe pe la ei, că altfel nu cred că îi și rețineau. Sunt cercetați într-un dosar penal pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Dar, deocamdată, anchetatorii nu au făcut public motivul care a declanșat bătaia și nici informații suplimentare despre starea victimelor. Adevărul e că eram curios. Eram curios să aflu de la ce s-au luat, ca să zic așa. De la ce s-a pornit totul. De la ce... poate prea multă bere? poate prea multă căldură? Poate erau și niște fete pe acolo? Nu știu. Nu știu, ori fi fost. Inițial ori fi fost, dar când au văzut la acea joc băieții, ori fi zis, știi ce, ia hai să-i lăsăm pe ăștia să se bată, că nu e nimic oricum de capul lor.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: totuși, tocmai pentru că încă este august, încă este vară, haideți să vă scot de pe acum din România, dar vă duc într-o destinație unde, în, fiind o criză atât de mare, e plin de români. E plin de români în Grecia, îi vedem apărând în știri cum sunt evacuați de pe diverse insule unde sunt incendii. Românii sunt acolo plângându-se de criza asta îngrozitoare care nu-i lasă să-și cumpere și iahturi, ci doar vacanțe în Grecia, da? Bun, haideți să vă spun ce se întâmplă în Atena, că n-ar fi rău deloc dacă am urma un astfel de exemplu. E vorba despre fostul aeroport care se poate transforma într-unul dintre cele mai mari parcuri din Europa, nu doar din Grecia. Autoritățile ar urma să planteze acolo numai puțin de 30.000 de copaci, iar undeva în jur de 70% din suprafața viitorului parc va fi acoperită de verdeață. 200 de hectare înseamnă într-o suburbie în sudul Atenei și își doresc autoritățile din Grecia ca parcul să deschidă la începutul anului viitor. La începutul anului 2027. Bine, vor avea de construit în el, adică e vorba de o întreagă infrastructură ce trebuie adăugată și care ar urma să fie construită până în anul 2030. Adică mai e mult de muncă, de fapt, pentru a fi finalizat, dar e de bine, e de bine. Un început bun, adică în 2027 vor da drumul. Sigur, acum vă gândiți, păi de aceea n-avem Băneasa în București? Ba da, avem. Avem și au vrut, evident, să scăpăm de aeroport, dar asta pentru a face blocuri, nu pentru a face vreun parc, nu pentru a ajuta plămânii. Uite, să vă explic. În acest parc vor exista mai multe rute reci, acolo unde temperatura ar trebui să fie chiar și cu 4 grade mai mică decât în zonele asfaltate ale orașului. Adică, măcar știi de ce te duci în parc. Te duci cu adevărat să te răcorești. Totul, repet, pe locul unui fost aeroport. Wow! Wow! Vor construi chiar și o unitate de tratare a apei unde se vor putea purifica numai puțin de 7.000 de metri cub de apă în fiecare zi. Un sistem inteligent de irigație va contribui la folosirea cât mai economică a apei, transformând complet modul în care funcționează parcul. Zonele de odihnă se bucură de 60% mai multă umbră, în timp ce vegetația parcului este plantată în așa fel încât să sporească confortul termic. Ce să vă spun? Senzori instalați în sol vor transmite informații către sistemul de irigații, așa că apa va fi folosită numai în zonele unde chiar este nevoie de ea. Va fi folosită cu 90% mai puțină apă decât în mod obișnuit? Nu mai dau, că după aceea spuneți că am trecut la povești SF. De repet, la început de 2027 parcul va fi deschis publicului. Se întâmplă aici, lângă noi, vorba aia, în Grecia aia amărâtă. Dom'le, să nu ajungem cumva ca grecii, să nu cumva să ajungem ca ei, că e rău de tot, uite sărăcuții de ei, uite sărăcuții de ei, da? Acum să tot vrei să ajungi ca ei. Dar mă rog, ei, când a fost cazul, au luat măsuri, le-au și urmat și nu i-au lăsat pe politicieni să-și facă de cap.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Păi hai că vă spun eu unde mergem în ora următoare, dacă vreți să știți. Mergem puțin până în Ucraina, după care ne plimbăm prin Grecia. Da, da, ne întoarcem în Grecia, că mai aveam o datorie pe acolo. După care trecem până în Italia și după aceea ajungem în India. Avem, iată, și o destinație exotică pentru ultima oră a întâlnirii noastre. Și din acest moment, că, hai, trebuie să mă uit și la ceas, mai avem 3 minute și 30 de secunde până la ora 12. Important de reținut. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Foarte, foarte repede și pe scurt să vorbim și despre muzica acestei ore aici la 7. Avem Goo Goo Dolls, dar de asemenea mai avem undeva mai spre jumătatea orei și niște Depeche Mode. Da, până acolo nu ne supărăm de Wizard, dar nici de Rammstein. Dar mai vin și Vank. La momentul potrivit, desigur. 12 și 3 minute, chiar acum.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.

Să știți că nu doar noi avem pe ai noștri. Adică inteligența se pare că a fost răspândită în egală măsură pe planetă, prin urmare și prostia a rămas suficientă, indiferent de țară. Nu pot să spui că într-o țară sunt mai decât într-alta. Sigur, în unele țări sunt mai agresivi, mai vizibili. Îi vezi mai clar, îți apar într-una pe internet. Sigur, dacă citești postările în română, dacă încerci în altă limbă, s-ar putea să ieși totuși mai bine. Bun, cum spuneam, hai să facem un drum până în Ucraina, acolo unde un tânăr de 26 de ani a gândit mult. Da, mult, mult, mult. A stat el, s-a gândit și a găsit cea mai bună metodă, cea mai eficientă metodă pentru un jaf. Cum să nu poată fi văzut? S-a gândit că va fi invizibil în noapte, în întuneric, dacă mai întâi și întâi intră într-un butoi cu smoală. De pe un șantier. Nu, ați auzit bine, ați auzit bine. Da, da, da. După care, după ce se smolise așa tot vorba aia, a spart ușa din sticla unui magazin cu piciorul și a pătruns în incintă. Acolo a pus într-un sac țigări, suc, bomboane, o portocală, un grefl, sigur, vă gândiți că e un amărât. Și-a luat și șervețele umede, nu știu dacă se gândise să se șteargă cu ele. Bine, n-a reușit să ia mai multe, nu știu ce ar fi avut de gând să mai jefuiască, pentru că agenții de pază ai magazinului l-au văzut. Culmea, da, deși el era vopsit așa și ar trebui să fie invizibil în mintea lui, uite că oamenii în mințile lor l-au văzut. L-au văzut, așa că el a fugit, doar că, ce să vezi, pe drum, probabil un pic nervos că n-a reușit să ia tot ce ar fi vrut, nu s-a potolit și a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu. Când l-au găsit polițiștii, că l-au găsit, că probabil alți oameni au anunțat ce se întâmplă, când l-au găsit și cu sac și cu bunurile furate în el, evident că l-au reținut, dar, cum spun polițiștii, cea mai dificilă parte a muncii i-a așteptat de-abia după aceea. Păi, au vrut să-l spele. Să-l spele de smoală. Nu puteau să-l pură în mașină. Așa. Așa că au folosit mai mult. Mai întâi și întâi, operațiunea a durat vreo 5 ore, în care au folosit perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent. Sigur, el este cercetat doar pentru tâlhărie și huliganism, dar sunt curios cine va plăti. Cum se ducă pe tine mintea așa să te baci tu de unul singur în smoală? Adică, chiar așa, n-ai trecut nici măcar o zi pe la...

la școală să știi că asta cândva era pedeapsă? Oare de ce era pedeapsă la vremea respectivă? Că dacă ar fi atât de ușor de curățat, n-ar mai fi pedeapsă, zău așa.

încolo de treabă. Ne duci în Grecia și ne duci într-un parc. Adică, serios, pentru asta merge românul în Grecia? Se plimbe prin Atena, ce ar putea să vadă acolo? Tot felul de chestii de-astea arheologice, tot felul de ruine. Nu, omul se duce la plajă, da? La plajă. Pe plajă frumoasă, de unde ar putea să ia, de exemplu, și o amintire de pe plajă. De ce nu? Nu că e 1000 de euro. Cum adică 1000 de euro amintire? Da, da. Turiștii care vor să ia drept suvenir pietricele de pe faimoasa plajă la Laria, de pe Schiatos, riscă amenzi uriașe. E o campanie menită să protejeze peisajul spectaculos al respectivei plaje. Știrea o găsiți întreagă pe adevărul.ro, dacă nu mă credeți pe mine, dacă nu credeți că spun adevărul, dar eu zic să fiți atenți, da? Dacă plecați în vacanță acolo, interesați-vă înainte. Să nu cumva să pățiți vreo glumă de asta foarte, foarte proastă. Asociația Culturală din Schiatos a lansat campania Fă o fotografie, nu la o pietricică. Salvează plaja La Laria. Pietricelele unice, de altfel, numite chiar La Laria în dialectul local, se formează doar pe această plajă. Doar și doar pe această plajă. Da, sunt, mă rog, nu poți să spui că sunt unice, da, sunt doar acolo. Au fost găsite dovezi că deteriorarea peisajului unic nu este, într-o anumită măsură, cauzată de eroziune. Se scrie pe site-ul asociației culturale respective. Peisajul s-a deteriorat vizibil în ultimii 10 ani, schimbările sunt parțial irreversibile. Autoritățile portuare susțin campania de protejare a plajei și interzic turiștilor să ia pietricele sau pietre drept suvenir. Amenzile sunt între 400 și 1000 de euro. Să știți că n-a fost o luptă ușoară, adică demersurile pentru lansarea acestei inițiative de protejare a plajei au început încă din 2014, suntem în 2026, vă reamintesc. Pe plajă au fost instalate panouri prin care turiștii sunt avertizați cu privire la amenziile pe care le riscă dacă iau pietricele sau pietre drept suvenir. Acum, unii pot să spună că n-au știut să citească. Și pe unii chiar îi crezi, da? Îi crezi, îi crezi. Ce-ar urma ar fi să aflăm, de exemplu, că grecii nu erau greci, erau daci și atunci Grecia este pământ românesc, așa că ai noștri pot să plece liniștiți cu ce pietre vor de acolo. Eu nu cred. Nu cred că e un risc atât de mare, că nu o să ia pietre. Trebuie să iei ceva ce poți să porți, să arăți sau măcar să folosești în baie, cum ar fi niște prosoape, lucruri de acest fel. Dar să iei pietre zăvașe. Zău, adică unde ne credeți? Serios acum, chiar așa n-am evoluat deloc să luăm niște pietre? Unde era? Sus pe Acropole. Pe Acropole aduceau câte un camion cu pietriș în fiecare dimineață când nu erau turiști, când nu vedeau. Așa, când dădea soarele afară, când începea să iasă soarele, aduceau camion cu pietriș pentru a putea turiștii să fure în liniște câte o pietricică, ei crezând că au luat din pietrele acelea. Din antichitate, uite pe aici a călcat. Mă rog, cine ar fi călcat, da? Ha-ha, ce piatră duc eu acasă. Și aduceau băieții camion după camion în fiecare dimineață pentru a avea turiștii ce să ia acasă, mândri de ei.

0: Hai să revenim la întrebarea: și ce facem noi sâmbătă seara? Păi ce să facem? Ieșim în oraș, ne întâlnim cu băieții, mergem prin cluburi, nu știu, în diverse locuri. Poate, poate ne întâlnim cu fetele, mergem la un film, la un teatru, la cea, da, da, de ce nu? Mai jefuim și un muzeu între timp și... Cum? Ce facem? Sâmbătă seara? Păi, sâmbătă seara pare a fi momentul cel mai bun. Mai ales atunci când în oraș e sărbătoare. Că dacă e sărbătoare și orașul e suficient de mic, toată lumea e ocupată cu sărbătoarea. Prin urmare, nu poate exista un moment mai bun. S-a întâmplat sâmbătă seara. Într-un muzeu din Sicilia, acolo au fost furate patru opere de o valoare excepțională, spun cei de la hotnews.ro, ale pictorului renascentist Antonello da Messina. Muzeu din Sicilia, sâmbătă seara, repet, muzeul regional chiar din orașul Messina, locul de naștere al pictorului, logic și după numele său ne-am fi dat seama, hoți deocamdată neidentificați au pătruns în sălile de expoziție ale muzeului și au furat 3 din cele 5 panouri ale unei lucrări faimoase, e Polipticul Sfântului Grigorie, datând din secolul al XV-lea, precum și un panou față-verso, care îi reprezenta pe Madonna și Isus. Ultima lucrare fiind scoasă dintr-o vitrină securizată, atât de securizată, încât lucrarea a putut fi scoasă și, ce să vezi, nimeni nu i-a prins pe hoți. Da, par specializați. Asta spun de altfel și autoritățile, că hoții au acționat cu mare precizie în timpul spargerii, reușind să evite sistemele de alarmă pentru a obține acces în sălile de expoziție. Sigur că poliția, mă rog, carabinierii investighează acum, încearcă să reconstituie exact ce s-a întâmplat acolo și să adune indicii despre identitatea hoților. E un fel de ironie așa, dacă vreți, că doar acum câteva luni statul italian a achiziționat la o licitație la New York o lucrare de același Antonello da Messina pentru aproape 15 milioane de dolari. Care ar fi valoarea obiectelor furate? Mă rog, asta încă nu știm. Directoarea muzeului spune că e o mare pierdere pentru muzeu, oraș, comunitate și lumea artei. Primarul orașului spune că e cu atât mai dureros cu cât a avut loc în timpul sărbătorilor tradiționale ale orașului în cinstea Fecioarei Maria. Dar, repet, era de fapt un moment foarte, foarte bun. Acum, poliția a avut și un anunț de bine, ca să zic așa, pentru că în urmă cu 2 zile recuperase 3 picturi, Renoir, Cézanne și Matisse. Valoare totală de peste 9 milioane de euro. Ele fusese furate în martie dintr-un muzeu din apropiere de Parma, în nordul Italiei, de către o presupusă bandă de cetățeni din Republica Moldova. Nu, Republica Moldova, da? Că ori fi avut și cetățenie românească, nu discutăm asta acum.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Oamenii ar trebui feriți de șocuri, indiferent de vârstă, dar mai ales după anumită vârstă, e bine să n-ai. Să n-ai șocuri, că na, inima s-ar putea să nu reacționeze cum trebuie, ea nu reacționează cum trebuie nici când ești tânăr, da. Organismul rezistă mai bine, pe când așa, la vârstele astea, cum ar fi, de exemplu, 82 de ani. Un pensionar de 82 de ani din India a avut un șoc enorm atunci când și-a verificat contul bancar. Nu era falit. Dacă ar fi constatat că nu mai e niciun bănuț acolo, probabil că n-ar fi avut un șoc neapărat. Dar când a găsit 7,59 de miliarde de rupii, ceea ce înseamnă vreo 70 de milioane de euro, omul a fost șocat. Ce s-a întâmplat? Păi se dusese la un centru de servicii pentru a-și retrage pensia de asistență socială, da? Vă dați seama că nici în India nu e vreo pensie enormă. Verificarea soldului a scos la iveală această sumă. Mă rog, omul nostru a fost poet la viața lui. Poet ești întotdeauna, nu ești la pensie la o anumită vârstă. Și a verificat contul după ce și-a primit pensia. Când i-a apărut această sumă pe ecran, a fost șocat, evident. Dar ce să vezi, și în contul fiului lui. Fiul lui beneficiază de un program de pensie pentru persoane cu dizabilități. La rândul său, acolo se afla un sold uriaș. Suma acumulată dintre cele două conturi ajunge la vreo 140-145 de milioane de euro. E greu de transformat din rupii, vă rog să mă credeți, nu-i deloc ușor. Descoperirea a fost surprinzătoare atât pentru membrii familiei, cât și pentru operatorul centrului unde pensionarul mersese pentru operațiunile bancare. Nu se aștepta să aibă un asemenea bogătaș în fața lui. Sigur că omul a cerut explicații și verificarea situației, pentru că familia nu știa ce s-a întâmplat. Primele suspiciuni indică o posibilă eroare tehnică sau o defecțiune a sistemului bancar. Dar, potrivit informațiilor disponibile, cauza exactă nu a fost stabilită oficial încă. Suma afișată în cont nu pare să reprezinte o tranzacție obișnuită sau o încasare reală. El a făcut publică situația pentru ca banca și autoritățile competente să verifice înregistrările, să stabilească dacă este vorba despre o eroare informatică. Banca nu a oferit deocamdată, până în acest moment, nicio explicație oficială privind modul în care au apărut aceste sume uriașe. Așa că nu există indicii că el sau fiul său ar fi primit efectiv banii respectivi sau că ar fi putut să dispună la un moment dat de întreaga sumă. Ce să facă cu ei? Nu știu, să fugă în lume. Sigur, n-are vârsta potrivită, dar aveam atâtea răspunsuri la ce s-ar putea face cu banii aceia. Bine, eu nu fug în lume, nu fug nicăieri, că doar plec așa frumos, că ne reîntâlnim mâine dimineață începând cu ora 10. Imediat după ora 13, colegul Alex Mușat este prezent la datorie. Să trăiți, iată, chiar și așa într-o zi de 17 august, când îți vine să fii în vacanță, nu să fii la treabă, dar de ce nu? De ce nu? Cineva trebuie să rămână și pe baricade. N-ar putea să fie alt cineva, cumva? Nu. Trebuie, iată, să fim aici prezenți pe baricade. Cum vă spuneam, mă întorc și eu aici la luptă, mâine de dimineață de la ora 10.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

17 și 2 minute, Alex Mușat este numele meu. Vă spun bun venit la o nouă ediție de Stare de Vacanță. Luni 17 august, The Temper Trap ne cântă Into the Wild. Ce credeți, avem și Bon Jovi acum cu Bad Medicine. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, Coldplay, Paradise, Elvis Rubbernecking. Sunteți pe 103.4 pe radio-7.ro. Stau cu voi până la 4 și jumătate.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!

0: care mai de care?
1: Hello, Mr. DJ!
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
3: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: Ecoutez le show musical. Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
2: Posibil să fie nevoie.
3: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
3: Super.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Azi în istorie la 7.
6: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 17 august. În anul 1424 a avut loc bătălia de la Verneuil, partea războiului de 100 de ani. S-au confruntat atunci forțele anglo-burgunde pe de-o parte și cele franco-scoțiene de cealaltă parte. Bătălia este considerată una dintre cele mai violente și sângeroase de-a lungul războiului și s-a încheiat cu victoria englezilor, care au pierdut în luptă 1600 de ostași. Franco-scoțienii se pare că au pierdut peste 6000 de oameni, dintre care majoritatea au fost scoțieni. Aproximativ 200 dintre aceștia au fost luați prizonieri. În ziua de 17 august a anului 1498, Cezare Borgia, fiul papei Alexandru al VI-lea și al amantei sale, Vanoța de Catanei, a devenit prima persoană din istorie care a demisionat din funcția de cardinal. În aceea zi, regele Franței, Ludovic al XII-lea, l-a numit pe Cezare duce de Valentinois. Cezare a fost fratele Lucreției Borgia și a lui Giovanni Borgia. În anul 1987, în ziua de 17 august, s-a sinucis în închisoarea Spandau din Berlin Rudolf Hess, politician național-socialist, condamnat în procesul de la Nuremberg la închisoare pe viață pentru complot împotriva păcii mondiale și urzirea unui război de agresiune. Hess a fost ajuntul lui Adolf Hitler, iar în 1939 a fost desemnat drept cel de-al doilea succesor după Göring al Führerului. Bonusul zilei de 17 august vine din anul 1916. Atunci a fost semnat Tratatul de Alianță și Convenția Militară dintre România și Antanta. Tratatul de Alianță al României cu Antanta a fost un acord internațional secret încheiat între guvernul român și guvernele Antantei, având ca obiect principal intrarea României în război de parte acestei alianțe pe timpul Primului Război Mondial. Acordul a fost semnat la 17 august 1916 la București, în locuința lui Vintilă Brătianu, de către Ion Ice Brătianu, președintele Consiliului de Ministri al României și reprezentanții diplomatice ai puterilor Antantei la București. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
5: Azi în istorie la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Pe 17 august 1958 în Hollywood, California, se năștea cântăreața americană de renume mondial, care nu numai că ne-a oferit niște hituri memorabile la anii 80, dar care a marcat istoria muzicii punk ca membru a formației The Go-Go's. Belinda Carlisle este sărbătorită zilei de astăzi. Prima ei experiență pe scenă, în mod interesant, a fost sub în postura de bateristă, sub pseudonimul Dottie Danger, în legendara trupă punk The Germs. În 1978, Belinda a cofondat trupa The Go-Go's. În 1981, albumul lor de debut, Beauty and the Beast, a ajuns pe locul întâi în topurile americane. The Go-Go's a devenit și a rămas până în ziua de astăzi prima trupă exclusiv feminină care a compus singură piesele cu membre care au cântat la instrumente și care au cucerit topurile Billboard. După destrămarea trupei, Belinda Carlisle s-a reinventat complet. Are un debut discografic solo în 1986, intitulat simplu Belinda, dar apogeul mondial apare un an mai târziu, în 1987, când albumul Heaven on Earth a catapultat-o la statutul de superstar global, mai ales datorită piesei Heaven is a Place on Earth. De altfel, printre alte hituri nemuritoare ale Belindei Carlisle se numără I Get Weak, Circle in the Sand sau Leave a Light On, cu George Harrison de la Beatles la chitară. În 2021, Belinda Carlisle și colegele ei din The Go-Go's au fost incluse oficial în Rock and Roll Hall of Fame pentru contribuția lor legendară în muzica rock. Este o apărătoare activă a drepturilor animalelor, colaborând cu organizații precum PETA și cofondând Animal People Alliance în India pentru ajutorarea animalelor străzii. Iar după ani de albume experimentale sau, atenție, în limba franceză, în 2023 a lansat Big Big Love, marcând prima ei lansare muzicală pop în limba engleză din ultimele aproape 3 decenii. Mergem în 1987, o piesă care a marcat anii 80 și o piesă care a marcat anul 1987 și, așa cum vă spuneam mai devreme, a urcat-o pe Belinda Carlisle în stratosfera superstarilor globale. Heaven is a Place on Earth.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Electric Light Orchestra, ascultăm cu Twilight. Avem imediat Rush, Tom Sawyer, Madness, Our House, Dexys, Midnight Runners, Come on Eileen, dar și Toto cu Africa. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Am foarte multă muzică bună pentru voi în următoarele minute. Pop, rock progresiv, foarte mult pop din anii 80. Din 1982, mai exact, vin foarte multe dintre piesele care urmează și vreau să vă spun că după ora 2, așa cum v-am obișnuit, intrăm în ora filmelor, am invitații duble pentru voi la Cinemax Veranda, la Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan.

14 și 5 minute, iată ne ajungi și în ora cu numărul 2 de stare de vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Vă spuneam mai devreme că odată cu intrarea în ora filmelor avem și concursuri. Așadar, vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect la 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, aștept răspunsul corect și vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, valabil, atenție, săptămâna viitoare, de luni până duminică, o invitație dublă, valabilă pentru orice film din programul Cinemax Veranda. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, repet, vreau să-mi spuneți pe WhatsApp cum se numește filmul lui Christopher Nolan, că tot e Christopher Nolan acum la modă cu Odiseea sa, cum se numește filmul din 2023 care a făcut furori, care a avut un box office, un impact de box office uriaș în Statele Unite și nu numai, filmul lui Christopher Nolan din 2023 despre părintele bombei atomice. În parte filmul, titlul filmului cu numele de familie al acestui individ. Dacă îmi răspundeți la întrebare în mod corect la 0772 207 777 și nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă dau invitația dublă și iată că mi-a răspuns cineva, bineînțeles, este vorba despre Oppenheimer. Felicitări, iată că am dat invitația dublă la Cinemax Veranda. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, Toto cu Africa, avem concursuri și în perioada imediat următoare, de data aceasta cu invitații la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Come On Eileen, Dexys Midnight Runners, 1982.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani unui titan al cinematografiei mondiale, născut pe 17 august 1943 în Manhattan, în New York. Îi spunem la mulți ani astăzi lui Robert De Niro, care s-a născut într-o familie de artiști plastici, a crescut în cartierele Greenwich Village și Little Italy din New York. Aflăm că era poreclit Bobby Milk, adică Bobby Lapte, în tinerețe din cauza tenului său foarte palid, fiind un copil foarte retras. A descoperit actoria drept o modalitate de a-și înfinge timiditatea și a abandonat liceul la 16 ani pentru a studia teatrul. O carieră inevitabil legată de istoria regizorului Martin Scorsese, Mean Streets din 1973, filmul care l-a consacrat pe De Niro în rolul gangsterului imprevizibil Johnny Boy, Taxi Driver din 1976, o interpretare tulburătoare a lui Travis Bickle, un veteran al războiului din Vietnam, instabil psihic, o interpretare care a adus și o nominalizare la Oscar, dând culturii pop celebra replică You Talking to Me, care a fost improvizată de Robert De Niro. Raging Bull din 1980, pentru rolul boxerului Jake LaMotta, De Niro a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Alte colaborări între Scorsese și De Niro, Goodfellas, Casino, The Irishman și cel mai recent Killers of the Flower Moon. În The Godfather Part 2 a preluat rolul tânărului Vito Corleone. Avem versatilitate în anii 90 și 2000, Hit din 1995, unde a împărțit ecranul cu Al Pacino, dar și comedii cu succes uriaș, Analyze This din 1999 sau unul dintre filmele mele favorite, Meet the Parents din 2000, cunoscut pe plaiurile noastre drept un socru de coșmar. Foarte bun film cu Ben Stiller și cu Robert De Niro. Un actor foarte privat, despre care nu știm atât de multe lucruri. Știm doar că a devenit recent tată la vârsta de 79 de ani și că în continuare apare în filme de la Hollywood. Un motiv, cred eu, bun să revedem astăzi un film cu Robert De Niro, fie că vorbim despre comedii de calitate, mă rog, semi-îndoielnică de la Hollywood din ultima perioadă, sau dacă vorbim despre epoca New Hollywood din anii 70, unde De Niro a schimbat felul în care actorii apar pe marele ecran. La mulți ani, Robert De Niro, 83 de ani astăzi. Toto din 1982, ascultăm acum cu Rosanna.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Elton John, Sacrifice, ascultăm acum. Vă dați seama, vă vine să credeți că Elton avusese o carieră de 20 de ani până în 1989, fusese cel mai mare artist de pe planetă și decăzuse puțin de la statutul de cel mai mare artist al planetei și abia după 20 de ani a avut primul său hit number one în UK, în țara lui de origine, cu piesa asta, cu Sacrifice. 0772 207777, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp și dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare pe finalul acestei ore de stare de vacanță, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi în răspuns unde vreți să mergeți. Cum se numește filmul de animație în care un șoricel pe nume Remy visează să devină un bucătar celebru în Paris? Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207777, vă aștept cu WhatsApp, cu mesaj pe WhatsApp și vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabilă pentru orice film, săptămâna viitoare, de luni până duminică. Cum se numește filmul de animație în care un șoricel pe nume Remy visează să devină un bucătar celebru în Paris? Este un film cât se poate de celebru, un film de la Pixar care a făcut furori atât în rândul criticilor cât și în rândul publicului în ceea ce privește succesul de la box office. 0772 207777, îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Dacă îmi spuneți, cum se numește filmul de animație în care un șoricel pe nume Remy visează să devină un celebru bucătar în Paris?

15 și 3 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă invit la o nouă oră de stare de vacanță cu David Bowie și Love is Lost. Și dacă vă întrebați ce facem în această oră, ei bine, continuăm concursurile și călătorim din nou prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 17 august.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Pe 17 august 2009, un hoț din Noua Zeelandă a făcut un gest neobișnuit, lăsându-și datele de contact la locul faptei. Bărbatul a rezervat un exemplar al albumului The Wall al formației Pink Floyd la un magazin de discuri din Christchurch, lăsându-și numele și numărul de telefon înainte de a jefui casa de marcat. Acesta era un client obișnuit al magazinului și avea deja mai multe discuri comandate. Mergem pe 17 august 1991. Nirvana au filmat videoclipul piesei Smells Like Teen Spirit la studiourile GMT din Culver City, California, costul de producție fiind de mai puțin de 50.000 de dolari. În filmări aflăm că apar fani adevărați ai trupei în rolul publicului. Videoclipul le-a adus celor de la Nirvana premiul pentru cel mai bun artist nou, premiul pentru cea mai bună formație alternativă la MTV Video Music Awards din 1992, iar în 2000 Guinness World Records a desemnat Teen Spirit drept cel mai difuzat videoclip pe MTV Europe. Mergem pe 17 august 1969. Are loc ultima zi a festivalului Woodstock.

Loc, un festival care a durat 3 zile și a avut loc la ferma lui Max Yasgur din Bethel, New York. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-au numărat Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, Jimi Hendrix, Ten Years After, The Band și Joe Cocker și mulți, mulți alții. 186.000 de bilete fuseseră vândute, dar în prima zi gardurile fragile și barierele de la intrare s-au prăbușit, organizatorii anunțând ulterior că acest concert va fi un eveniment gratuit, ceea ce a determinat alte zeci de mii de oameni să se îndrepte spre locul evenimentului. Două întâmplări din universul Beatles avem acum. 17 august 1964. Consiliul local din Glasgow, Scoția, a anunțat că toți băieții și bărbații cu tunsori în stilul Beatles vor fi obligați să poarte bonete de not după ce o comisie a fost informată că părul provenit de la tunsorile în stilul Beatles înfunda filtrele piscinelor. Astea probleme demne de rezolvat. Iar pe 17 august 1960, The Beatles și-au început primul angajament la Hamburg, la Indra Club, în Germania de Vest, susținând primul dintre cele 48 de concerte programate la club. Proprietarul, Bruno Koschmider, le-a cerut membrilor Beatles să ofere spectacole pe cinste, ceea ce a determinat să țipe, să strige, să sară pe scenă, iar uneori să cânte culcați pe podea. John Lennon a apărut odată îmbrăcat doar în lenjerie intimă, iar cu altă ocazie purtând un capac de toaletă în jurul gâtului. The Beatles erau cazați într-o singură cameră situată în spatele ecranului unui cinematograf din apropiere.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

but gold. Astăzi la All But Gold mergem până în data de 17 august 1969 în Marea Britanie și ascultăm piesa number one a momentului, Honky Tonk Women, unul dintre cele mai faimoase imnuri din istoria muzicii rock lansat de The Rolling Stones. Mick Jagger și Keith Richards au scris piesa la sfârșitul lui 1968, în timp ce se aflau în vacanță la o fermă izolată din São Paulo. Inițial, piesa a fost concepută ca un cântec country, dar pentru această versiune Rolling Stones au transformat piesa într-o creație rock and roll plină de energie. De altfel, aceasta a fost prima înregistrare a trupei care l-a inclus pe noul chitarist de 20 de ani, Mick Taylor, adus pentru a-l înlocui pe fondatorul Brian Jones, care fusese dat afară din trupă cu doar câteva săptămâni înainte. Single-ul a fost lansat în Marea Britanie pe 4 iulie 1969, la doar o zi după moartea tragică a lui Brian Jones, găsit înnecat în piscina sa. Concertul gratuit din Hyde Park, Londra, de a doua zi, s-a transformat imediat într-un memorial uriaș dedicat acestuia. De altfel, aflăm că expresia Honky Tonk Woman se referă în argoul american la o dansatoare dintr-un bar ieftin aflat la periferia orașului. Există aici niște metafore suficient de ambigue pentru ca melodia să nu fie interzisă de postul public britanic BBC. A petrecut 5 săptămâni pe locul 1, ultimul single al trupei de Rolling Stones care a mai ajuns pe locul 1 în țara lor natală. Vă vine să credeți? Ăsta a fost ultimul single number one Rolling Stones în UK și asta se întâmpla în 1969, iar ei încă performează. În Statele Unite a urcat pe locul întâi timp de 4 săptămâni în august 1969, iar revista Rolling Stone a inclus piesa în topul celor mai bune 500 de piese din toate timpurile. A fost inclus oficial și în Grammy Hall of Fame în 2014 pentru valoarea ei istorică. 17 august 1969, locul întâi în Marea Britanie, The Rolling Stones, Honky Tonk Women.

AC/DC ne cântă War Machine, Bon Jovi avem imediat cu Have a Nice Day, Motorhead, Born to Raise Hell, dar și You Shook Me All Night Long, tot de la AC/DC. De ce nu? Suntem adulți, putem face ce vrem în playlistul ăsta. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Dacă nu aveți planuri pe 31 august, luna aceasta, vreau să vă spun că cei de la Cineplex Băneasa și cei de la Cineplex Titan vor proiecta pe marele ecran Marea Mahmureală, comedia din 2009 care a făcut furor, și avem ocazia să o vedem pe viu. Dacă îmi răspundeți pe WhatsApp la următoarea întrebare la 0772 207 777, nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, e perfect. Vă dau o invitație dublă. Atenție, și cu suc și cu popcorn la Marea Mahmureală 31 august de la 7:30, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan, unde vreți voi. Cum se numește orașul fictiv păzit de Batman? E foarte simplu, când apare pe cer logo-ul lui Batman proiectat, cum se numește orașul fictiv păzit de Batman în benzile desenate, în filmele, în filmele lui Tim Burton și nu numai? 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 și îmi scrieți răspunsul corect pe WhatsApp, vă dau o invitație dublă și cu suc și cu popcorn la Marea Mahmureală, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, 31 august, 7:30. Cum se numește orașul fictiv păzit de Batman? Până una alta, Bon Jovi, Have a Nice Day din 2005.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Purple și Burn. Vă spun că în vreo 10 minute vine aici la microfon colegul meu, Kirk. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur că ați stat alături de mine în această după amiază. Să aveți o seară cât mai plăcută vă urez și vă spun că ne reauzim aici la 7 mâine, tot de la ora 13. Pe mâine! Pa, pa!

0: Și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, la un nou început de săptămână. Eye Drops își fac și ei simțită prezența cu melodia Ultima Noapte.
1: Pâine și Kirk la 7.
2: O dimineață lentă și un răsărit ratat.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Luna trecută, pe 17 iulie, a apărut albumul Decades al celor din Motionless in White, pe care ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7. De fapt, îi reascultăm cu melodia Rip, în care alături de Motionless in White se aude ca invitată specială și Skylar Grey. Motionless in White, așadar, și Rip.

White Lash și Juice aici la Radio 7. Iar noi mergem mai departe alături de cei din Cum, trupă care anul acesta, după o lungă perioadă, au revenit cu un nou cântec pe care îl reascultăm în această după amiază la 7. Cum, așadar, și dăm inima mai tare.

Touch the Spell, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta piese cântate de Chodos, Storyhold, ambele cu single-uri noi, Gri și Alternosfera și Three Doors Down. Acum însă Foo Fighters au de Learn to Fly.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

în acest moment. 4 albume, ultimul în 2014. Gașca se pregătește să-l lanseze pe cel de-al cincilea, spune că a așteptat 12 ani pentru a spune această poveste, iar noi ne ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 pentru prima oară pe cei din Ciodos cu

Din 1984 i-am auzit pe cei din Queen și Hammer to Fall. Mergem acum la o trupă care anul acesta, după 10 ani, se pregătește să-și lanseze un nou album de la apariția primului lor disc, discul de debut. Story Untold se numește duo-ul pop-punk canadian pe care îl aducem în această după-amiază pentru prima oară la Radio 7 cu cel mai recent single al formației, Story Untold, așadar, și Running From

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Kenny Wayne Shepherd și Sweet and Low, iar noi mergem acum la un album de debut dezrădăcinat, apărut toamna trecută. Cei din Gri își fac astăzi apariția aici la Radio 7 cu una din cele 10 piese puse pe acest disc. Alături de ei cântă pe această melodie Ochelari fost în implant pentru refuz. Așadar, Gri și Ochelari la Radio 7 cu Azi vie sie.
1: Și Ghir la 7.

Dirty Decay. Iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta The Black Crowes, Doors, Kings of Leon, Breathe Last. Și chiar acum se aude și Florence and Machine cu Sympathy Magic.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Crystal și varianta acustică a melodiei Infern a fost în ultimele minute aici la Radio 7, iar eu vă spun că astăzi se împlinesc 58 de ani de când cei din The Doors au început o staționare de 4 săptămâni pe locul întâi în clasamentul albumelor din Statele Unite. Waiting for the Sun era discul cu care reușeau această performanță și din care ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, Summer's Almost Gone.
1: Mașina timpului.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sun, Creedence Clearwater Revival. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi aici la Radio 7. Toate cele bune din partea mea. Mâine de la 16:30 vom fi din nou împreună aici la 7. Adrian Despot la final, primul său cântec solo. Vine în curând și cel de-al doilea, Lorelai, chiar acum aici pe la Radio 7.
1: Pâine și chirc la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos

0: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
2: Concerte,
1: hituri rock
2: și tot ce contează.
1: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoute le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
9: Super. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă-ce îți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: So close, no matter how far.
8: Facem radio.
9: Couldn't be much more from the heart.
8: Cum se face?
9: Forever trust in who we are.
8: Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră. Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

good night and God bless.

0: Mușat cu Alex Mușat.
1: Ați ascultat When I Will Still Be Abby, piesa din 1968, care ar fi trebuit să deschidă albumul de debut al unui tânăr Elton John, intitulat Regimental Sergeant Zippo. Cu toate acestea, Elton a renunțat la cântecele albumului, iar primul său material discografic avea să fie lansat un an mai târziu și intitulat Empty Sky. Regimental Sergeant Zippo a văzut lumina zilei abia în 2022, când întregul album a fost lansat în forma pe care Elton și-ar fi dorit-o în 1968. Tot în 1968, Londra dansa în ritmuri de pop psihedelic și rock progresiv, mai ales că Beatles tocmai ce lansaseră Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de unde vine probabil și această obsesie a cantautorilor cu sergenții prezenți în versurile și titlurile cântecelor. În acest context al descoperirilor tehnologice și spirituale, un foarte tânăr Elton John, care tocmai ce renunțase atât la numele său de botez, Reginald Kenneth Dwight, cât și la potențialul unei cariere în zona muzicii culte, încerca să-și facă muzica auzită în haosul creativ al finalului de deceniu. De altfel, printre miile de alți tineri marcați de curentul hippie, se afla și tânărul chitarist londonez Caleb Quay, fiul al renumitului muzician de jazz Cabe Kay. Deși începuse să calce pe urmele tatălui, fiind influențat de muzica jazz, Caleb renunță și se apucă de, ați ghicit, rock. Întâmplarea face ca Elton John și Caleb Quay să se întâlnească la finalul anilor 60, Caleb fiind cel care îi face rostului Elton de primul său contract cu o casă de discuri. Între 1969 și 1976, Caleb este prezent pe aproape toate discurile influente ale lui Elton. Și aici amintesc debutul american, intitulat simplu Elton John, Tumbleweed Connection, Mad Men Across the Water, Rock of the Westies și Blue Moves. Desigur, cum industria muzicală se mișcă atât de repede, s-ar putea ca albumele astea să fi intrat într-un cont de umbră, însă în anii 70, când Elton era responsabil pentru 2% din vânzările de discuri de pe Terra, aceste albume erau ascultate, analizate și enorm de influente. Cu toții am auzit chitara lui Caleb Quay atunci când am ascultat hituri precum Tiny Dancer sau Don't Go Breaking My Heart, iar moștenirea sa muzicală este palpabilă și în ziua de astăzi. Caleb a colaborat și cu alți artiști renumiți, precum Harry Nilsson, Paul McCartney sau Hal & Oates. În 1978 însă, Caleb aude vocea lui Dumnezeu. Așa cum mi-a mărturisit foarte sincer, renunță la industria muzicală și își dedică timpul bisericii. Luna trecută, Caleb Quay a lansat un documentar despre cariera sa din anii 70, intitulat Louder Than Rock. De altfel, eu spun că el era mai tare decât mulți alți chitariști ai vremii, dar trebuie să vă convingeți și voi de asta, uitându-vă la documentarul care este deja prezent în întregime pe YouTube. O să auziți imediat fascinanta poveste de viață a lui Caleb, presărată, desigur, cu piese pe care acesta le-a înregistrat alături de Elton, într-o conversație care m-a bucurat enorm, aici, la chat cu Alex Mușat.
0: La chat cu Alex Mușat.
1: Cântecul ăsta are linia ta originală de chitară din 1971, nu? L-am auzit zilele trecute în mall și ei nu-l difuzează niciodată pe Elton John. Cum te simți? Măcar aveai idee că Elton o să facă așa ceva? Nu, deloc. A venit complet de nicăieri. A fost o surpriză pentru mine. Filmul meu tocmai ce a apărut, deci asta o să mă introducă unei noi generații tinere. Și sunt entuziasmat. Deci casa de discuri nu te-a contactat. Ei pot face orice cu tracurile. Da, ei le dețin. Mă aștept să primesc niște drepturi de autor. Deci, super, trimiteți-mi cecul și eu sunt ok. Dar asta e grozav. Ce crezi despre aceste remixuri pe care Elton le face? Ce să zic, am ascultat cântecul cu Dua Lipa, nu e chiar preferatul meu, nu e nimic în neregulă cu el, dar nu mi spune nimic. Oricum, îl aplaud pentru faptul că face aceste colaborări cu artiștii noi, cred că e un lucru foarte bun pentru el. Nu înțeleg o bună parte din muzica nouă, e mult prea electronică, dacă vrei. Nu mă mișcă, eu vreau să aud un toboșar real, un basist real. Da, clar, când ascult ceea ce ai cântat cu Elton, simt o bucurie imensă în acele înregistrări. În special albumul Rock of the Westies. are o energie atât de grozavă. Oare asta e din cauza faptului că vă aflați cu toți într-o cameră și înregistrați împreună piesele? Da, exact. Asta, plus faptul că ne cunoșteam cu toții. Cântasem deja împreună, deci când am mers în studio, eram foarte bine legați. A fost super distractiv. Compară energia voastră cu albumul de debut al celor de la Beatles, Please Please Me. Ei au înregistrat albumul în vreo 12 ore, fără reînregistrări ulterioare, și simțim energia asta. S-ar putea asta să fie o problemă cu muzica de astăzi, că nu mai avem energia asta când toți înregistrează separat. O bună parte din muzica nouă nu-mi spune nici mie nimic. Muzica cu care noi am crescut, adică muzica anilor 60, când eram copii, ascultam muzici din anii 50-60, o bună parte din acea muzică, că era rock and roll timpuriu, rockabilly, că era soul timpuriu, toate lucrurile astea erau înregistrate live în studio. Asta era esența lumii analog, ceea ce însemna că noi nu aveam deloc tehnologia asta de acum, nu aveam nimic. Aveam câteva microfoane, le puneai la tobe, mai prindeai ce se întâmpla în cameră, cântăreții cântau live și poate reînregistrau după, deși dacă erai un solist bun, trăgeai din prima. Asta făceam, cream sunete pe loc, cântând în studio.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat muzica soul. Cât de mult erai tu influențat de jazz, având în vedere cariera tatălui tău? Am citit undeva că Dizzy Gillespie te legăna pe genunchi când erai mic. Asta e ceva ce foarte puțini oameni pot spune. Da, da, ai dreptate. Jazzul m-a influențat enorm, mai ales din partea tatălui meu, care era un muzician de jazz, așa că toți acei interpreți veneau la noi acasă și improvizau, pentru că tata cânta cu ei când veneau în Anglia. Tata era prieten bun cu giganții jazzului, cu Charlie Parker, cu Art Blakey, deci la vârsta de 4 ani stăteam și ascultam această muzică incredibilă cântată în casa noastră și acest fapt m-a marcat. La vremea respectivă, băieții voiau să fie precum tații lor. Tata era un muzician, iar eu mi-am spus, da, îmi place asta, vreau și eu să fac asta. Dar a ieșit un muzician de rock, nu de jazz. Cum de s-a întâmplat asta? Păi, e ciudat. Cântam jazz, dar jazzul nu mă plătea foarte bine. Încă nu te plătește bine. Da, iar eu îmi câștigam existența cântând rock și devenisem un muzician de studio, unde trebuia să știi să cânți câte puțin din fiecare gen. Nu voiam să mă blochez într-un gen anume. Am început să lucrez în studiouri la 16 ani, deci prin 1965, când Beatles erau deja foarte populari și muzica se schimba, ritmul se schimba. Ringo Starr venise cu ritmurile sale, dar ce am observat era că mulți dintre muzicienii din generația tatălui meu, muzicieni care lucrau în studiouri, erau blocați. Ei încă cântau bebop, nu se puteau adapta simplității

0: 16 ani. Oricum, la vârsta aia, ai jucat un rol important în a-i găsi un contract lui Elton John. Adică, l-ai descoperit pe Elton John. Cred că puteai să concediezi oamenii. Au fost vremuri incredibile. Lucrurile se schimbau drastic, iar eu eram prins la mijloc.
1: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ziceai că e important pentru un muzician să cânte multe stiluri. Dacă încerci să faci bani, încearcă să cânți cât de multe genuri poți. Nu e doar despre a face bani, ci despre o extindere a propriei creativități. Dacă sunt blocat într-un stil, atunci nu pot să descoper alte lucruri frumoase. La vârsta aia eram motivat de faptul că nu voiam doar să fiu un interpret. Voiam să învăț totul despre muzică, producție, compoziție. Era o vorbă în studiouri pe vremuri. Aveam camera de control și camera de cântat și ceea ce le separa era o bucată de sticlă. Voiam să știu ce se întâmplă de ambele părți ale sticlei, atât în camera de performance, cât și pe partea cealaltă, unde era producția. Asta era ceva complet diferit. M-am setat să învăț tot ce era posibil despre muzică și am fost recunoscător pentru că am lucrat la studiourile lui Dick James.

0: Ai menționat că ai părăsit școala la 14 ani. Ce vremuri diferite erau atunci. Nu cred că e o idee bună ca cineva să facă asta acum. Nu e ceva cu care mă mândresc, dar asta e. Te-ai lăsat de școală, dar contextul era acolo. Londra, anii 60, deci momentul bun să te lași de școală. Da, a fost pentru mine cel puțin. Acum te-ai întors la originile tale cântând jazz. Crezi că ai început cu vârsta să descoperi mai multe despre jazz? Niciodată nu am părăsit jazzul, mereu l-am ascultat și inclusiv cântatul meu cu Elton era mereu influențat de jazz. Cântam rock cu sensibilități jazz. Îmi aduce aminte de Ian Paice, de la Deep Purple, care face același lucru, cântă rock cu sensibilități jazz. Uneori uităm că voi ați fost pionierii rockului, așa că voi nu ascultați rock, pentru că nu exista așa ceva. V-ați adus însă toate celelalte influențe. Încerc să fac lucrurile să sune muzical, indiferent de ce cânt. Așa pot descrie cel mai bine ce pot face. Oamenilor le place.
1: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Mergând înapoi în anii 70 cu Elton, concertai mult cu el și oamenii uită că Elton era probabil cel mai mare star din lume în 1975. El era starul pop și tu erai acolo cu popstarul momentului, cântând pe Dodger Stadium. În zilele astea mulți oameni vorbesc despre sănătatea mentală a muzicienilor, dar atunci nu cred că se vorbea despre asta. Cum te-a afectat presiunea concertelor? Știm cum l-a afectat pe Elton cu abuzurile sale, dar cum te-a afectat pe tine? Drogurile erau acolo, exista într-adevăr o presiune mare. Momentele când eram pe scenă erau frumoase. Era zona noastră sigură. Știam ce facem, ne distram de minune. Circul ce ne înconjura era problema. Odată ce te dădeai jos de pe scenă, erai înconjurat de presă, oameni care îți țipau în față, atunci nu era bine. Erau vremurile atât de fabuloase pe cât par acum? Pe de o parte, da. Concertele erau incredibile și mulțimile erau incredibile. Deci asta era grozav. Concertele au o energie foarte mare, după care ajungi într-o cameră de hotel și te gândești la ce să faci cu toată energia aia. Da, exact. Este un fel foarte anormal de a trăi. Elton nu se oprește. Turneul lui de adio durează de 4-5 ani. Cred că era mai ușor atunci când nu aveați presiunea social media. Acum, da, într-adevăr, totul este mult mai intens.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Îți fredona Elton părțile tale de chitară sau erau în totalitate responsabilitatea ta? E uimitor. Părțile de chitară erau complet responsabilitatea mea și a celuilalt chitarist, Davy Johnston. Elton fie venea în studio cu un cântec gata compus, fie îl finaliza în studio. Odată ce cântecul era gata, aveai o piesă completă peste care lucrai. Stăteam în jurul pianului și ne uitam cum cântă. Eu cânt și la clape, așa că înțeleg cum funcționează pianul și mereu îi spuneam basistului, uită-te la mâna lui stângă. În timp ce cânta, jobul meu era să traduc trupei ideile muzicale ale lui Elton. A funcționat! Cred că făceam lucrurile atât de bine și din cauza faptului că piesele lui Elton erau solide. Se știa clar care e strofa, care e refrenul, care e bridge-ul, totul era puternic și clar construit. Așa e foarte ușor pentru membrii trupei să se lipească de ideile muzicale prezentate. Plus că el avea încredere în mine. Într-adevăr, vă înțelegeați foarte bine, mai ales pe Rock of the Westies și Blue Moves, adică sunteți una dintre trupele mele preferate, Roger Pope, Kenny Passarelli. Asculți albumele pe vinil și simți toba și basul în stomac. Totul e atât de bine cântat. Da, au fost vremuri bune. Trebuie să te întreb și ceva în legătură cu trezirea ta spirituală. E prea mult să-i spun așa? Sigur, oricum vrei să-i spui, e perfect. Vorbeam zilele trecute cu un prieten și povesteam despre tine, Caleb Quay, acest chitarist care a făcut atâtea lucruri fenomenale în anii 70, după care l-a descoperit pe Dumnezeu. Și prietenul mi-a spus, wow, asta este o întoarcere la 180 de grade. Cum s-a întâmplat asta? Căutai sens și nu-l găseai? Da, și asta. La momentul respectiv cântam cu Hall & Oates și lucrurile nu mergeau cum trebuie. Cel mai bun fel în care pot să descriu este că, alături de Elton, am ajuns în vârful muntelui Everest. Am realizat totul, ne-am îndeplinit visele, aveam faimă, aveam tot. După ceva timp îmi spuneam că trebuie să mai fie și altceva. Adică vrei să spui că plăcerea nu era atât de satisfăcătoare pe cât ai fi crezut? Da, absolut. Cunoșteam muzicieni care se omoruseră și îmi ziceam că ceva e în neregulă aici. Câte droguri poți să iei? Cât de des poți să te îmbeți? După ceva timp mi-am spus, stai puțin, ceva e greșit. Deveneam frustrat având de-a face cu manageri și producători care verificau produsul. Deveneam din ce în ce mai convins că am devenit un produs. Erai sătul de industrie, asta zici. Oh, da, da, ceva era în neregulă. Niciodată nu am fost ateu. Mereu știam că Dumnezeu e acolo, dar probabil era prea ocupat cu administrarea universului încât să fie preocupat și de mine. Da, cred că are sens ce zici. N-am fost niciodată un ateu. Căutam, mereu căutam. Am luat toate drogurile și ele nu m-au ajutat să găsesc acel răspuns, dar mereu știam că există ceva mai mare decât mine. Aveam nevoie de răspunsuri. Oamenii din jurul meu își pierdeau mințile în stânga și în dreapta. Multă lume nu știe, dar cu o zi înainte de concertul de pe stadionul Dodger, Elton a încercat să se sinucidă. A luat pastile și s-a aruncat într-o piscină. Era complet pierdut. Trebuia să ne urcăm pe scena de pe stadionul Dodger a doua zi. Am făcut asta, dar au adus medici. Cred că asta a fost pusă și în film. Da, erau vremuri brutale.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cum ți-a schimbat religia relația cu muzica? A făcut-o mult mai bună, mai bogată, nici nu se pune problema. Totul a început cu un prieten de-al meu, Chester Thompson, toboșarul de la Genesis și Weather Report. L-am întâlnit aici, în California, m-a invitat să intru în trupa lui de jazz, îl cunoșteam și am zis da, mi-aș dori să cânt cu tipul ăsta. Am devenit prieteni, dar ce am observat este că Chester, deși suntem de aceeași vârstă, nu puteam să-mi dau seama, era diferit. Eram amândoi muzicieni profesioniști, dar el era diferit. E ceva cu tipul ăsta, mi-am spus. Nu ia droguri, nu nebunește precum ceilalți. Îmi spuneam, el și cu soția lui au ceva. Un fel de pace și stabilitate în viața lor și în felul în care se comportau. Îmi ziceam, tipul ăsta e diferit. El și nevasta lui sunt diferiți și orice au ei, vreau și eu. Mi-au spus că sunt creștini, că merg la biserică. Eu îmi ziceam, ok, da, bine, asta e ok pentru voi. Dar nu puteam să trec peste acest fapt. Ca să nu mai lungesc, de Paște, în 1982, m-au invitat să merg la biserică și în timpul acelei slujbe Dumnezeu mi-a vorbit. Aceeași voce pe care am auzit-o într-un hotel în 1978, când cântam cu Hall & Oates, mi-a spus, e timpul să vii cu mine. Am o viață nouă pentru tine. Mi-am zis, asta e aceeași voce pe care am auzit-o în hotel. Și acum e Iisus. Și El era.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: L-ați ascultat pe Caleb Quay, influentul chitarist al lui Elton John din perioada 1969-1976. Fascinant este faptul că liniile melodice ale lui Caleb se aud acum pe tot mapamondul, pentru că, așa cum am spus și la începutul interviului, chitara sa de pe piesa Tiny Dancer a fost prelucrată și folosită în cadrul hitului Hold Me Closer, lansat anul trecut de Elton John și Britney Spears. Bizar pod prin timp, dar nu putem să încheiem această ediție fără să o ascultăm. Ați ascultat Chat cu Alex Mușat și noi ne auzim duminica viitoare.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.

0: Sunt Richard Bobnotsky și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
1: Exclusiv la 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Cândva nu-mi trebuia nimic, era de ajuns cerul să-mi stric.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură. Exclusiv la 7.